0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Сценарыст «Сімпсонаў» Дэн Грыні плануе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у США ў 2028 годзе. Пра сваё рашэнне ён расказаў у відэароліку, які апублікаваў у сацыяльных сетках. На пачатку відэа Грыні паўстаў перад гледачамі ў вобразе прарока. Ён раскрытыкаваў дзейных палітыкаў і прадстаўнікоў абедзвюх партый, абвінаваціўшы іх у эгаізме. 61-гадовы Грыні заявіў, што цяперашняе кіраўніцтва краіны засяродзіла ресурсы і бяспеку вакол сябе, пакінуўшы грамадзян без падтрымкі, хоць улады павінны забяспечваць дабрабыт і дэмакратыю для кожнага жыхара. Напрыканцы роліка Грыні зняў тэатральны касцюм, сказаў, што і сам можа быць палітыкам і прадставіў сваю праграму «Амерыка для ўсіх». Грыні быў сцэнарыстам 7 па 11 сезон мультсерыяла «Сімпсоны». Менавіта ён напісаў эпізод «Барта з будучыні», які выйшаў у 2000 годзе. У гэтай серыі Ліза Сімпсон абмяркоўвае бюджэтны крызіс, што наступіў пасля прэзідэнцтва Дональда Трампа. Пазней многія ўбачылі ў гэтым сюжэце прадказанні рэальных падзей 2016 года, а сам Грыні назваў сябе прарокам. Актор Кіану Рыўз звярнуўся да суда з просьбай праяўляць літасць і змягчыць пакаранне ў справе рэжысёра Карла Рынша, які быў прызнаны вінаватым у махлярстве і адмыванні грошай. Паволі абвінавачванню Netflix выдзеліў сродкі на здымкі серыяла «White Horse», аднак частка грошай, каля 11 мільёнаў долараў, была нібыта выкарыстана на раскошныя аўтамабілі, трае матрацы і крыптаінвестыцыі. Сам Рынш раней працаваў з Рыўзам над фільмам «47 ранінаў», і пазней актор нават падтрымаў яго новы праект. У сваім лісце да суда Рыўз назваў Рынша выключным мастаком і адзначыў, што на яго думку, той мог сам сабатаваць свае праекты пры замкненні пашыраць маштаб і бюджэты. Прысуд па справе чакаецца ў канцы чэрвеня, і паводле разлікаў пракуратуры рэжысёру пагражае да 8-10 гадоў пазбаўлення волі. Актор Ніклас Кейдж распавёў пра свой новы праект – серыял пра чалавека-павука ў стылі нуар, дзе ён грае прыватнага дэтэктыва Бенна Рэйлі ў змрочным Нью-Йорку эпохі вялікай дэпрэсіі. Праект выйшаў на платформах Prime Video і MGM+. Герой Кейджа – былы супергерой, які пакінуў сваю ролю пасля асабістай трагедыі, але зноў вяртаецца да расследаванняў, калі сутыкаецца з новай небяспекай і людзьмі са звышздольнасцямі. Серыял спалучае стыль класічнага нуару і супергеройскага кіно, а таксама існуе ў чорна-белай і каляровай версіях. У інтэрв'ю актор распавёў, што натхняўся класічнымі фільмамі, у тым ліку «Вялікі сон», «Мальтыйскі сокал», «У адзіноце». Ён таксама адзначыў, што імкнуўся перадаць атмасферу старога Галівуду і выкарыстоўваў элементы нямецкага экспрэсіянізму для стварэння рухаў свайго персанажа. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Джон Коул не прыехаў у Мінск, хоць і збіраўся. Эксперты не выключаюць, што Лукашэнка, як і Пуцін, перастаў быць цікавым Дональду Трампу.
3: Затое, не выключаюць тыя ж эксперты, Лукашэнка можа стаць цікавым Еўросаюзу, як чалавек, які мае доступ да Пуціна.
2: А паколькі еўрапейцы цяпер хочуць дапрацаваць тое, што не здолеў Трамп, то бок дамовіцца з Пуціным аб заканчэнні вайны ва Украіне, то Лукашэнка ім можа прыдацца, як некалькі прыдаўся амерыканцам. Адсюль і знакаміты званок прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона.
3: Наколькі гэтая версія можа быць рэалістычнай? Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
4: Ну, ва ўсякім разе, Макрон, ён жа адметны тым, што ён і з Пуціным спрабуе давесці масты не вельмі ўдала, але магчыма, што Парыж таксама прыглядаецца да гэтага вось досведу амерыканскага. Калі Лукашэнка на пачатку, гэта потым ўжо там палітвязні, калі, а на пачатку ж яго разглядалі як нейка такога знакавага, знаўцу душы Путіна, маўляў, што ён можа падказаць ключык, так бы мовіць, да сэрца Путіна і гэтак далей. Цяпер я думаю, што ўжо амерыканцы выйшлі на іншыя нейкія найперш інтарэсы. Але вось, што тычыцца Парыжа, то я думаю, і не толькі Парыжа, і іншых еўрапейскіх сталіцах прыглядаюцца ўсё ж такі да гэтага, назавем яго так, эксперыменту амерыканска, што з гэтага атрымаецца, і ці можна будзе неяк гэта адаптаваць і падобным чынам дзейнічаць так сама. Тут пакуль што, канешне, кропкі над і не расстаўлены, но гэта асобная тэма, таму што, вось глядзіце, Коул збіраўся ў Беларусь, але не прыехаў, то бок нешта пайшло не так. Таму гэтыя вынікі гэтага амерыканскага эксперыменту, ён разварочваецца, разгортваецца ў рэальным часе. Не факт, што ён такім бліскучым поспехам скончыцца, але тым не меней гэта можа таксама ўяўляць цікавасць для Еўропы. Ну і таксама ж у Еўропі прыкідваюць, што рана ці позна гэта вайна скончыцца. Калі скончыцца вайна, то ўзнікне пытанне пра тое, што трэба скасоўваць большую частку санкцый, самыя ж такія моцныя яны якраз са ўдзелу ў агрэсіі былі ўведзены супраць Беларусі. І таму ўжо гэта будзе іншая рамка дачыненняў, і трэба будзе думаць пра іх разбарозку. Таму зандаж ідзе, і, дарэчы, у лютым гэта пратачылася ў прэсу. У Мінску быў даволі высокі прадстаўнік МЗС Францыі, спадар Ракфёй, калі я не памыляюся. Быў нямецкі прадстаўнік высокага ўзроўню некалькі месяцаў таму. То бок зандаж ідзе. Сёння вось перад нашым эфірам я прачытаў, казырнуў гэтым намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Сакрэта, што, маўляў, за кулісамі ў нас ідзе інтэнсіўны абмен думкамі з еўрапейцамі. Таму пэўныя імпульсы тут ёсць. Ну, а што з гэта атрымаецца, пабачым, таму што тут, зноў жа, я хачу падкрэсліць, вайна гэта это рэч непрадказальная. Вось здавалася яшчэ нейкі час таму, і Пуціну, мусіць, здавалася, што яшчэ трошкі гэта мяса кінуць на штурм і прарвем мы, пасыпецца ўкраінскі фронт. А яны цяпер такую кілзону там кіламетраў на 20 стварылі, што ўсе гэтыя мабільныя групы нішчацца на падыходах. І загруз вельмі Путін. Таму і перспектывы нейкага замірэння, яны пакуль што, хоць яны не вельмі выразныя, але ўсё ж такі надзеі нейкія ўмацоўваюцца на гэта.
3: І ўсё ж, чаму Джон Коул, спецпасланнік Трампа ў Беларусі, не прыехаў у Мінск?
2: Працягвае Александр Класкоўскі.
4: Мне здаецца, што Коул прыедзе, калі коратка. Просто за кулісамі гэтых перамоваў узніклі, відаць, пэўныя цяжкасці. Я магу прыблізна ўявіць, якія. Нагадаю, што ў сакавіку, калі была вялікая група палітвязняў вызвалена, Коул тады ўпершыню загаварыў, што вось гэта ненармальная сітуацыя, калі мы адных вызваляем, а рэжым там улады саджаюць новых. То бок ён паставіў пытанне пра, ну, калі не спынення, то ўсякім разе пра нейкае змяншэння, улагоджвання гэтых рэпрэсій. Я думаю, што гэта вось задачка для Мінска няпростая. Спыніць гэты канвеер псіхалагічна нават цяжка Лукашэнку. Гэта адзін момант. Потым з падачы беларускіх дэмакратычных сіл амерыканцы пачалі ставіць пытання пра тое, каб не выштурхоўвалі ўсіх людзей гвалтоўна за мяжу, каб у іх было права выбару. Ставілі пытання пра тое, што нельга, калі ўжо дэпартуеце, то давайце пашпарты, не здзекуйцеся над людзьмі. А так у мяшку без дакументаў, у мяшку на галаве прывозяць да гэтай мяжы і выштурхоўваюць. І чалавек тады, як сляпое кацяня, там не ведае, што рабіць. Так што вось гэтае пытанне, вось гэтыя задачкі, магчыма, падкінуты Мінску, і Лукашэнка разважае. З іншага боку, і сам Лукашэнка баіцца прадзешавіць. Ён думае, што я вось выпушчу гэтых палітвязняў, знакавых ужо і так з большага выпусціў, хоць усе палітвязні каштоўныя ў сэнсе, што жыццё, свабода, і усіх маюць вялікае значэнне, і тут можа некарэктна нават параўноўваць, але ж Лукашэнка, ён у яго цэннік, так бы мовіць, на кожнага свой, ён прыкідвае, колькі за каго, колькі там за Нобелеўскага лаўрэата, колькі яшчэ за кагосьці можна взять и так далее. И вот он думает, что я этот товар великими уже партиями выпускаю, а что одна взамен? Американцы с большей своей санкции уже сняли головные там на калий, на Белавия. А толку? Я же этот калий не могу экспортовать выгодным маршрутом. И напевно, вот мы уже эту тему закранали, Лукашенко так само на американцев, ну не тисня, может, а тяребить их, что ну давайте, вы же там обещали, что вы, да уже вы этих литовцев не можете неяк, как он каже, нахилить. Некие литовцы, вы же великая держава и все такое. И не выпадково же, минавито теперь стало ведомо про эти три листы с Держдепу. Это я отчуваю, что с подачи Лукашенко вот таким чином пошло, и теперь, махчима, пробуксовка минавито у тем, что Вашингтон спробує неяк пробить вот это питание транзиту белорусского калию. Чи проз Вильню, чи проз Польшу, чи проз Украину, а может и проз Латвию. Так что я думаю, что это все ж такие працовные, так бы мовить, моменты, потому что Трамп, и он, я думаю, сам надто не переймается этим питанием, он его на аутсорс, так бы мовить, отдал. Коул, это его доверенная особа, у Коула мандат да, недел проз несколько месяцев скончается, и он затекавлен свою миссию выконать. Так что он будет все ж таки вести до этой великой угоды. Ну и Лукашенко не одной чи казал так само, что он у этой великой угоде затекавленный. Тому, коли казать цинично, то тут цена питания, я думаю, вокруг гэтага баки ведут некие напруженные перамовы. Так что будем чекать Коула и вызволения новой группы политвязню.
5: На закончение, господар Александр, просто вот только что тут прочитал такую новину, и она кладется аккурат таки на то, что вы сказали, пригадавши, что Минск уже наведывали высокого узроўню дыпламаты як Францыі, так і Нямеччыны. З аднаго боку мы чуем экспертаў, палітолагаў, якія кажуць пра тое, што Еўропа моцна стаіць за свае прынцыпы, што яна ні на якая там перамовы з Лукашэнкам не пойдзе на сёння прынамсі. Ось з другога боку мы бачым і вот гэтыя візіты, і вот да прыкладу інфармацыя пра тое, што 26 траўня у Міністэрстве адукацыі Беларусі прайшла сустрэча з італьянскай дэлегацыяй, якая прыехала дзеля таго, каб прамацаць магчымасці для аднаўленню двубаковага супрацоўніцтва ў гуманітарнай галіне, ў адукацыйнай сферы. Плюс мы бачым сітуацыю са спартоўцамі, дзе ўжо там федэрацыі адмяняюць гэты сваю забарону на ўдзел беларускіх спартоўцаў пад сваім сцягам, пад лукашэнкаўскім гімнам і гэтак далей. То бок працэсы ідуць. Так каму верыць? Давайте вот вы, як трэцейскі суддзя, як самы дасведчаны наш аналітык, скажаце, ўсё ж такі не пойдзе Еўропа? Ці факты сведчаць пра тое, што яна паступова, але ідзе ў накірунку да размовы з Лукашэнкам, да нейкай там перамоўнага нейкага і працэсу і паразумення?
4: Ну, знову же повтору, що залежить от сюжету войны в Украине? Покуль эта война не скончится неким перемирьем, про сдымание европейских санкций говорки не идет. Могут быть некие хитрые ходы к шталту, что американцы свои лейблы будут налепливать на белорусский калий. Але это такое приватное решение. Ну, плюс тут треба еще отзначить, что брюссельская бюрократия, она вельми неповоротливая. Зручнее вот проштамповывать такие же решения, какие там учора, заучора, прымаліся таму там 120-й пакет санкцый, наколькі яны дзейнічаюць, цяжка сказаць, але так прасцей. І тым не меней так, тут пакрысе ўжо, вось, мы пра гэта казалі, што ідзе зандаж глебы, таму што ёсць спадзеў, што вайна рана ці позна скончыцца і трэба будзе... Нават з Савецкім Саюзам была палітыка мірнага суіснавання і палітыка разрадкі, і можна сабе ўявіць, што нейкае новае выданне падобнай палітыкі таксама будзе мець месца. Як кажуць, кепскі мір лепей добрай сваркі, тым болей лепей, чым крывапралітная вайна. война. Что тычется, вы сгадали конкретно, сняли бан со спартовцев, и у сферы эдукации появляются контакты. Коли коротко, без нюансов, я меркую, что это становчие процессы, потому что все, что тычется гуманитарной сферы, контактов живых помеж людьми, это плюс. Хай белорусские эти эдукационные деятели трохи поглядять, накольки у Европы иншие подходы, может, и у белорусской эдукации будет трохи менее, это пробачьте за вырос дебилизму сегодняшнего.
2: У эфиры Еврорадио был политический аналитик агентства «Позерк» Александр Класковский. И он потлумачил, чему Джон Коул покуль не приехал в Минск и дал свой прогноз на конт американо-белорусских стосунков. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: Алесь Белецкі назваў тры простыя ўмовы для зменаў у Беларусі. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку. У Польшчы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусі ў абыход санкцый.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нобелеўскі лаўрэат Алесь Белецкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітызняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя ўмовы для пачатку зменаў у краіне. Вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Цитата. «Мы опынуліся за межой не па сваёй волі, але мы ўсе адзіная сям'я. Нас аб'яднала беларуская турма, прага да справядлівасці і жаданне вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не проста быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне», адзначыў Алесь Белецкі. «Я заклікаю дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя нашыя патрабаванні. Давайце не ўвязвацца ва ўнутраныя сваркі, бо задача спецслужбаў нас раз'яднаць. Толькі разам мы з'яўляемся рэальнай сілай, здольнай дамагчыся зменаў», заклікаў Алесь Белецкі. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інэ Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае радыё «Свабода», судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларускую Інэ Кардаш затрымалі сёлета ў студзені. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў каардынацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшчы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня мінулага года да красавіка сёлета займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы ўвозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловіча. Падчас расследавання затрымалі 6 асобаў, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома ў падазраванай мытніцы канфіскавалі 385 тысячаў злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчына ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначаны заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Падляшша. Спрэчка вакол дарогі праз Белавецкую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рамонт, экалогі настойваюць на захаванні прыродаахоўнага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Вудзіцкі на Рэвка прыйшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывісты Тамаш Сулима.
4: Вельмі яркіх экалагаў гэта проста жменька. Некі такі common sense тут перамагае, я так лічу, што проста трэба дамовіцца. Тое, што трэба захаваць, так, трэба захаваць. Але дарога, ну, павінна быць. Так, ну, ёсць такія пытання, які застаюцца. Ці вось дарога ў такім варіанці якасць, якая была, чы, напрыклад, пашырана, а вельмі цяжка дакрануцца да органов администрации. И чего я шкодую, что не было встречи у всех боков.
3: Конфликт вокруг дороги возник после того, как экологичные организации заявили про порушение подчас працев у зоне Натура 2000 и на территории объекта ЮНЕСКО Беловежская пушча. Теперь тяжкие працы на 7-километровом участке обмежеваны до часу отримания специального экологичного дозволу. У региональной дирекции охраны навокольного осяроддзя отзначают, что говорка не идет про полное спынение инвестиций. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць без істотных ападкаў ад 6 да 8 градусаў на дадзены момант, у найцяплейшы момант дня плюс 17, плюс 19. Вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
2: Сегодня пятница, 29 день травня. Информационно-музычный эфир на Радио Рация. У студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 10 белорусского, до 9 годины польского часу.

0: тут
1: живе Беларусь. 839 политзняволеных на сегодня в Беларуси. Такие личбы подает правооборонный центр «Вясна». Апошним часом эта личба, по даденных разных правооборонных организаций, варюется каля тысячи. Чому такие разные личбы и от чего яны залежать? Каж распавядзе прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Павел Сапёлка ў размове з нашай журналісткай Татьянай Смоткінай.
2: Про агульную карціну аб палятвязнях зараз гаворыцца пра тое, што іх каля тысячы, некаторыя ўсё ж такі кажуць, што іх больш не ўлічаных. Вось што вы на гэты конт можаце сказаць? І як працуеце вось менавіта агулам праваабарончай арганізацыі беларускай, ну, на кірунку таго, каб іх стала менш, каб іх вызвалілі таксама ўсіх?
3: Я пачну з апошняга. Мы працуем і вельмі шмат намаганняў прыкладаем да таго, каб змяніць палітыку беларускіх уладаў у гэтым напрамку, таму што на наш погляд вось гэта кола, калі адні выходзяць, другія заходзяць за краты, это вельмі кепскі прыклад змены палітычных адносін. І безумоўна, мы таксама не можам зневажаць высілкі па вызваленню палітзняволеных, якія ажыццяўляюць дыпламаты амерыканскія, еўрапейскія. Гэта вельмі гуманістычны падыход, таму што шмат хто з тых, хто быў вызвалены, ён бы ніколі не дажыў бы да волі, калі б не вось гэтыя высілкі. Што тычыцца колькасці палітзняволеных, ну, гэта такі момант, пра які шмат хто дыскутуе. Мы ніколі не казалі, што вось гэтая лічба, якая пазначана на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна», якая ёсць вынікам працы праваабарончых арганізацый па вызначэнню паняцця палітзняволенай, па пошуку гэтых людзей і па прызнанню іх палітзняволенымі, што гэта такая от канчатковая і адзіная верная. Але ў мяне ёсць заўсёды пытанне ў адказ, што менавіта кожны з тых, хто кажа пра большую колькасць, пра іншыя імёны, што менавіта кожны з іх зрабіў для таго, каб імёны былі вядомыя, каб гэтых людзей мы вызначылі як палітзняволеных, каб яны патрапілі пад нашы адвакацыйныя і іншыя праграмы, пад тыя праграмы, дарэчы, якія дазваляюць нам падтрымліваць гэтых людзей і дапамагаць ім. І часам на гэтае пытанне я не слышу адказа ўвогуле, ці слышу адказ пра тое, што гэта немагчыма там з пытанняў бяспекі. Але хачу сказаць, што гэта не пытанне бяспекі, калі мы кажам пра вось менавіта паведамленне праваабарончым арганізацыям пра ўзровень рэпрэсій. Мы заўсёды можам знайсці той фармат, у якім мы будзем улічваць тых людзей, пра якіх мы не можам казаць у голас. Мы можам казаць пра іх як пра лічбу, мы можам казаць пра тое, што, напрыклад, там зараз нам вядома, і мы можам казаць пра імёны там 800 ці 800 з нечым чалавек, і нам вядомы імёны таксама, да прыкладу, 50 чалавек, і мы не можам назваць іх паімённа, каб яны не патрапілі пад дадатковыя рэпрэсіі, але мы тады будзем ведаць, пра якія лічбы, пра якую колькасць мы кажам.
2: Я на кангрэсе пачула пра Вацлава Арышко, я і раней чула, што яго дрэнны такі стан, але што мяне здзівіла, што ў рэдактара «Інтэкспрэс» баранавіцкай газеты таксама ў Владимира Юнакевича проблемы со здоровьем. Вы складаете все ж таки гэты спіс гуманитарны, кого перш за все трэба вызваліць, ці уключаны яны у гэты спіс, і што увогуле вядома пра іх стан здароўя?
3: Пра Вацлава Арышко магу адказаць зараз, вось просто, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс, і ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, я вось просто зараз не магу адказаць. Здаецца, гэта лепш было перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню роли сярод правоабаронных организаций больш уваги надаюць менавіта працы з журналістамі.
2: А як вы лічыце, чаму ўсё ж такі не адпускаюць вас Слава Арэшко? Ён ужо і ў гадах, ён некі такі вораг для Лукашэнкі?
3: Няма думак адносна вот паводзіны палітыкі дзяржавы. Я заўсёды ліцамерна павяртаю гэтае пытанне да іх, таму што гэта тое, на што ў мяне прынцыпова няма адказу. Для мяне, безумоўна, чалавек, які знаходзіцца ў такім крытычным стане, ён павінен быць вызвалены ў першую чаргу. Я ўжо казаў гэтае слова.

0: знаходзіцца беспадстаўна ў калоніі, але ж з гуманістычнага пункта гледжання.
1: У гуманітарным спісе на вызваленне некалькі соцень палітвязняў. Найпершага вызвалення яны патрабуюць праваабаронцы, патрабуюць для людзей з цяжкімі хваробамі, для жанчын, людзей сталага ўзросту, асобы ў крытычным стане здароўя і тых, хто падвергаецца асабліва жорсткаму абыходжанню ў зняволенні.

0: Коментар рации.
1: Калі визит политика выкликая больше критики участки союзников, чем у ягоных прямых противников, значится отбылося нечто сапраўды важное. Поездка Светланы Тихановской у Киев стала менавіта такой подеей. Москва отреагировала хамством, официальным Минск молчанием, а частка белорусских и украинских комментаторов убачила у ее летней погрозу новой войны. Парадокс у тым, что головный аргумент критиков – махшимость эскалации, найлепш показывая, накольки они недооценивают логику режиму у Республіцы Беларусь. Падчас візіту Тихановская сустрэлася з міністром замежных справаў Украіны, наведала Чарнобыльскую АЭС, ушанавала памяць беларускіх добраахвотнікаў, абмеркавала перспектывы супрацоўніцтва паміж Украінай і беларускімі дэмакратычнымі структурамі. Прагучалі і важныя палітычныя сігналы. Украіна афіцыйна падкрэсліла, што адрознівае беларускі народ ад рэжыму, а таксама заявіла пра намер развіваць кантакты з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Для Москвы гэтага аказалася дастаткова, каб адрэагаваць нервова. Прэс-сакратар МЗС РФ Марыя Захарова традыцыйна перайшла на здзекі і асабістыя выпады. Афіцыйны Менск вырашыў зрабіць выгляд, што нічога істотнага не адбылося. Але цяжка ўявіць, што ў беларускіх уладных кабінетах не заўважылі сігналу, які паслаў Кіеў. Найбольш цікава, што сур'ёзная крытыка прагучала і з боку часткі дэмакратычнага лагера Беларусі. Зянон Пазняк, напрыклад, абрынуўся на візіт з традыцыйнай рэзкасцю, заявіўшы, што ад такой палітыкі ўсю выгаду займее Москва і Путін. Канец цытаты. Аднак канкрэтнага механізму, якім чынам сустрэчы беларускай апазіцыі з украінскім кіраўніцтвам працуюць на Крэмль, ён так і не патлумачыў. Замест аргументаў прагучалі намёкі на авантуру, проксі і змовы. Падобную логіку выкарысталі зрэшты асобныя украінскія каментатары. На іх думку, прыём Ціхановскай можа стаць дадатковым раздражняльнікам для Лукашэнкі і паштурхнуць яго да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Маўляў, у момант, калі на беларускай тэрыторыі канцэнтруюцца расійскія сілы, не варта даваць Менску лішнія падставы для эскалацыі. Але менавіта гэтая выснова выглядае найбольш спрэчнай. Яна сыходзіць з таго, што рэжыму ў Беларусі патрэбны нейкія падставы для агрэсіўных дзеянняў. Апошнія гады сведчаць пра адваротнае. У 2022 Беларусь стала плацдармам для расійскага ўварвання не таму, што нехта там сустракаўся з беларускай апазіцыяй. Яшчэ да пачатку вайны Лукашэнка месяцамі выкарыстоўваў ваяўнічую рыторыку, пагражаў паўднёвым суседзям, праводзіў сумесныя вучэнні з Расіяй і дазволіў размяшчэнне на беларускай тэрыторыі расійскіх войскаў, якія пасля і пайшлі на Кіеў. Вялікай праблемай для рэжыму ў Мінску, незалежна ад таго, куды едзе Светлана Ціхановская, з'яўляецца Украіна, незалежная, дэмакратычная і арыентаваная на Еўропу. Сам факт яе існавання разбурае міф пра безальтэрнатыўнасць аўтарытарнай мадэлі на постсавецкай прасторы, таму логіка Крамля і Мінска вызначаецца не рэакцыяй на асобныя сустрэчы ці дыпламатычныя жэсты, а значна больш глыбокім канфліктам каштоўнасцяў і геапалітычных інтарэсаў. У Кіеве гэта відавочна разумеюць. Менавіта таму візіт Ціхановскай выглядае не правакацыяй, а падрыхтоўкай да будучыні. Украіна дзейнічае прэвентыўна, зыходзячы з таго, што раней ці пазней для беларусаў адкрыецца акно магчымасцей. І вось тады спатрэбяцца не толькі палітычныя лозунгі, але і людзі, структуры, міжнародныя кантакты, досвід беларускай дыаспары, правабарончыя і медыйныя рэсурсы. Спатрэбіцца ўсё тое, што сёння паступова назапашваюць беларускія дэмакратычныя сілы.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах? Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. У Варшаве адкрыўся міжнародны кніжны кірмаш. Больш скажа Анна Шайкоўская. Ужо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Учора у Киеве, сёння ў Адэсе. Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Пра яе расказвае дарадца Святлана Ціханоўская па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Ён ва Украіне застаўся да канца тыдня пасля візіту беларускай дэмакратычнай лідаркі, які праходзіў 25 і 26 траўня. Сёння ў Адэсе пачынаецца Чарнаморскі форум па бяспецы, дзе прысутнічае і беларуская дэлегацыя. Пра гэта расказаў Анатоль Лябедзька, які пра агульныя метады працы па беларускіх пытаннях.
4: Гэта ўсё равно праз прызму бяспекі, гэта праз сіта вайны, гэта павінна праходзіць. Але, ну, я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю. Она не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось быў у Киеве, дзень працаваў постфактум, з тым жа падалёком мы на кантакце, на сувязі. Сёння я ўжо ў Адэсе, чыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
3: Напярэдадні 27 траўня ў Киеве адбылася сустрэча ў Верховнай Радзе Украіны, арганізаваная дэпутацкім аб'яднаннем за дэмакратычную Беларусь. Як кажа Анатоль Лябедзька, стараліся актываваць пытанні, вырашэнне якіх раней даўно патрабуецца.
4: Мяркоўвалі не толькі так, што трэба нешта рабіць, але там зараз знаходзіцца ў Верховнай Радзе праект закона. Ён ужо прайшоў першае чытанне, і мы дамовіліся, што вось да гэтага закона, які рэгламентуе так ці інакш знаходжанне беларусаў ва Ўкраіне, мы можам мець магчымасць сфармуляваць свае папраўкі. Дэпутаты іх возьмуць, апрацуюць, ну і будуць прапаноўваць для галасавання. Вот это тое, што і банкаўскія праблемы, і легалізацыя.
3: Пасля візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў па запрашэнні прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зялінскага, беларуска-украінскі парламенцкі дыялог таксама атрымаў новы імпульс. Больс, кажа Анатоль Лябедзька. Палітызняволенай жыхарцы Гародні Валянціне Навумавай, якую ўжо амаль 10 месяцаў трымаюць за кратамі, канчаткова выставілі абвінавачанне паводле 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яе штрафавалі на 15 базавых адзінак па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акцыі «Недармаедаў». Жанчыну затрымалі летась 5 верасня і змясцілі ў турму нумар 1 у Гародні. Спачатку ў справе фігураваў артыкул аб паклёпе на Лукашэнку, потым дадаліся яшчэ 9 артыкулаў. У Беларусі па стане на 28 траўня невызваленымі застаюцца 839 палітвязняў, з іх шмат людзей, якія па сваім стане здароўя патрабуюць першаснага вызвалення. Сярод іх і прафсаюзны актывіст Вацлаў Арэшка і журналіст Уладзімір Янукевіч. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапілка паведаміў, што вядома пра гэтых палітвязняў.
5: Пра Вацлаў Арэшку магу адказаць то, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс і ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версіі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, лепш было б перапытаць у беларускай асацыяцыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод праваабарончых арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з журналістамі.
3: Паводле Паўла Сапілкі, яны шмат намаганняў прыкладаюць да таго, каб змяніць палітыку ўлада ў Беларусі ў кірунку вызвалення палітвязняў, у тым ліку і прафсаюзніцкіх актывістаў. У Варшаве адкрыўся міжнародны кніжны кірмаш, які сёлета стане найбуйнейшым у сваёй гісторыі. На стадіёне ПГ «Народовы» сабраліся больш за 600 выдавецтваў і ўдзельнікаў з 33 краін. Одной из важных подій для беларусаў стане творчая сустрэча з нобелеўскім лаўрэатам, праваабаронцам і пісьменнікам Алесем Бяляцкім. Яна будзе прысвечаная кнізе «Алесь», якую выдала выдавецтва «Полацкія лабірынты». Падчас размовы Алесь Бяляцкі раскажа пра свой жыццёвы шлях, барацьбу за правы чалавека і ролю літаратуры ў часы рэпрэсій і гвалту. Сустрэча пройдзе сёння о 14 гадзіне на галоўнай сцэне нацыянальнага стадыёна ў Варшаве. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць плюс 17, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 4, у парывах да 10 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Реклама на беларускім радіо «Рацыя».
7: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-й выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медіянальны патранат Польскае радіо «Беласток», радіо «Рацыя», тэлебачэнне «Падлашя», кабельнае тэлебачэнне «Хайнаўка». Запрашаем!
8: Гэта была рэклама.

0: Радио «Рація».
1: «Рація». Раніца з «Рацією» – інформаційна, музичний ефір у п'ятницю. Чорна книга з-під Радашкевича у архівах Національної бібліотеки Ізраїлю виявили рукописи з білоруськими замовами, записаними гебрейським алфавітом. Дослідчик і політолог Йогель Матвєєв міркує, що один з цих текстів може бути зв'язаний з легендарним рукописом білоруських чорнокнижників, про який ще у 1921 році писав Дмитро Б'ядуля.
2: Каля місяця тому я вивчав чергову серію відьмарських рукописів, які змішають фрагменти на їдиші, і амаль одразу ж у пошуку на сайті Національної бібліотеки Ізраїля виявив рукопіс, де цілі сторонки написані єврейськими літерами по-білоруську. Як чоловік містично настроєний, я тепер думаю, може це таке привітання з того світу від Дмитрака Б'ядулі? Коли я почав читати ці тексти, сповнився якраз 140 років з дня його народження. Незабаві я знайшов ще один рукопіс, де єврейці по-білоруську написані цілий тузін сторонок. Спочатку я не надав великого значення цим знаходкам. У початку 90-х років був близький до традиції білоруських хасидів, зустрікав хасидські нігуни, сакральні співи, написані єврейськими літерами, прикладно на тим, що сьогодні називають страсянкою. Більше 20 років тому, гартаючи зборник єврейських народних пісень Сауля Гінзбурга і Пейсаха Маріка, я звернув там увагу на цілу серію білоруських текстів. Обидва ці фольклористи були родом з Білорусі, а їх книга була видадзена у 1901 році у моєму родним місті Санкт-Петербургу. Зрештою, Гінзбург і Марік поправили у докосі тексти пісень так, щоб вимовлення слов гучало максимально близько до російського.
3: Чи можна сказати, що на білоруських землях у виніку існувала особлива традиція білоруського ідишу або славяномовного габрійського сяроддя?
2: Шмат років я працював у Нью-Йорку перед колегією найстарішої газети на ідиші «Форвардс». У 2011 році там вийшов мій артикул «Білорусь – колиска мультикультурності», де я означаю тісні вікові сябровські відносини православних, католіків, жидов і мусульман у Білорусі. У гэтым артыкуле я заважаю, што у шматлікіх беларускіх яўрэяў у старажытнасці была роднай мовай мясцовы славянскі діалект. Магілёўскі рабін Меір Кац Ашкеназі в 16 стагоддзі скардзіўся, што ў яго краях яўрэі гавараць по-славянску, а не на ідышы.
3: І вось новая знаходка. Наколькі верагодна, што гаворка сапраўды ідзе пра той самы рукапіс, які апісаў Дмітро Б'ядуля у 1921 годзе? Як агулам удалося знайсці гэтыя рукапісы?
2: Особисто для мяне великай навіны у знойдзеных рукапісах не было, але паколькі я пішу на ідышы фэнтэзі пра лісунов, русалак і змяінае царства, мне вельмі спадаўся сам змест гэтых магічных замоў. І я стаў шукаць іншыя прыклады. Як высветлілася, ніхто пра існаванне падобных тэкстаў не ведаў. Былі вядомыя толькі дзве падобныя замовы, якія ў 1921 годзе апублікаваў у беларускай транскрыпцыі з Дмітро Б'ядуля. Рукапіс, які яму давялася бачыць, лічыўся страчаным. Пакуль я знайшоў 15 рукапісаў, некалькі замоў, напісаныя гібрэйскімі літарамі па-беларуску. У яшчэ адным з Брэста ёсць палескія замовы. У ходзе гэтых пошукаў я правёў гістарычнае даследаванне і выявіў, што першая вядомая публікацыя на гэтую тэму таксама звязаная з маім родным горадам. У петербургскім часопісе «Єврейская старина» у 1910 годзе быў апублікованы артыкул Давіда Магіда, дзе праводзіцца цэлы шэраг беларускіх замоў яўрэйцы з рукапісу, які знаходзіўся ў яго прыватным зборы. Мяркуючы па знойдзенай мною цэлай серыі рукапісаў 18-19 стагоддзя беларускія замовы былі шырока распаўсюджаны, сярод яўрэяў сістэматычна запісваліся яўрэйцы. Це ледзь не кожны рукапіс, які трапляе мне, написаны характерным для белорусских евреев того часу почерком и присвечены простонародным магичным традициям на идыше, утримовывая белорусские фрагменты. Мой давний коллега Сергей Шупа, який вельми добро ведая идыше, умея разбирать стародавние гебрейские рукописные тексты, проглядел один из знойденных мной рукописов и показал, что амаль напевных это и есть. Там и самый рукопис, как я выучал Змитрок Бедуля. Описание агульного выгляду и структура у докладности отповедая. Место походжания Радашковицы, замовы слово-слово идентичные. Мне одразу у голову не пришло парановаць гэты рукапись с нататкой Бедулі, бо яна лечилася, як я уже сказал, безнадзейна страчаны. Я там знайшоў яшчэ як мінімум штук 8 беларускіх замоў, якія Бедуля, напэўна, не паспеў заўважыць. Там больш за 700 старонак, а яму далі рукапіс пачытаць толькі на пару дзён. Некаторыя моцна паланізіраваныя і блізкія нават да крысавага польскага, але ўсё равно належаць да беларускай магічнай традыцыі. Дзіўным чынам я апынуўся не толькі прадаўжальнікам справы з Змітрака Бедулі, але і даследчыкам таго ж самого манускрыпта. Я ўпэўнены, што гэта толькі вяршыня айсберга, і падобных рукапісаў было вельмі многа. Аднак захаваліся толькі некаторыя. Знахары, шаптуны і балшэмы, па сутнасці яўрэйскія шаманы, захоўвалі падобныя тэксты ў тамніцы, каб не дзяліцца таемнымі ведамі з недасведчанымі і пазбегнуць абвінавачэння ў чарадзействе. Многія з іх являюць сабой калектыўныя зборнікі, напісаныя мноствам розных почеркаў. Менавіта так выглядае і манускрыпт, які вывучаў Змітрок Бедуля.
3: І такое пытанне. На падляшшы, як і на Беларусі, часцяком то там, то сям сустракаюцца старыя рукапісы, старыя кнігі на ідышы, на іўрыце. Ці маглі падобныя рукапісы захоўвацца на падляшшы, напрыклад? І на што трэба звяртаць увагу, калі, напрыклад, знаходзіцца такі рукапіс, і каб яго атрыбутаваць правільна?
2: Верагодна, іх з пакалення ў пакалення запісвалі цэлыя патомныя кружкі ведзьмакоў. Калі хто-небудзь з вас сутыкнецца са старадаўнімі яўрэйскімі рукапісамі, то заўважу, што любы з іх надзвычай важны і цікавы для гісторыі ўсходняй Європы і славістыкі, але пры пошуку беларускіх тэкстаў раю звярнуць увагу на характэрны для яўрэяў Беларусі і Літвы почерк, які круціцца. Цяжка пісаць яго на словах, трэба убачыць приклады на свае вочы. Я шмат гадоў уже професійна занимаюся расшифровкой рукапісаў на ідышы, лістоў, паштовак і до таго падобна. З часам выпрацоўваецца навык угадваць прыкладна дзе і калі напісаны той ці іншы тэкст. Людзям, знаёмым з рукапісным габрэйскім алфавітам, з давальненнем растулмачу асаблівасці тыповага старадаўнього беларуска-літовського почерку. Радкі ў старых тэкстах беларускіх і літовських євреїв часто вигинаюцца посередзіне уверх дугой, а самі літари як би кружаться. Вельмі рады, што мне ўдалося адкрыць новую старонку ў беларускай гісторыі філалогіі. Жадаю вам удачы ў пошуках і дзякую за ўвагу.
1: Паводле для следчыкаў, такія тэксты сведчаць пра вельмі цеснае перапляценне беларускай і габрэйскай культурнай традыцыі на землях былога вялікага княства літоўскага. Беларускія замовы і міфалагічныя вобразы маглі выкарыстоўвацца ў практычнай кабале і народнай магіі разам з іўрытам, арамейскім і ідышам.

0: Раніца з рацією, ближайші хвилини про культуру для наймолодших, але не тільки для наймолодших, для сім'я, можна так скажем. Ад інтерактиву до літературних читанок. У Варшаві пройде сімейний фест до Міжнародного дня дзяцей, і він буде ладзіцца у Беларускім домі при удзеле у тым ліку вядомых дзеячаў, якія працуюць з маленькім пакаленнем. Гэта Александр Жданович, ён жа маляваны, гэта Васіль Дранько-Майсюк, калектыў Пуговіцы і шмат іншых. Далучыцца да гэтага мерапрыемства і былая актрыса Купалаўскага тэатру, актрыса дубляжу Крысціна Дробыш. Пра сваю дзейнасць на фэсце яна распавела нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: З чым далучышся да дзіцячага фэсту?
2: Напэўна, з рэчу, з працэсам, які мінулым разам, калі я была на дзіцячым фэсте, нарабіў вэрхалу. Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму ў мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела.
1: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
2: Так, канешне, я падрыхтавала кнігу.

0: раніца з рацією.
1: Палова на 9 у Беларусі, палова на 8 у Польщі. А на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 17-19 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні, 4 ў парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 29 траўня, п'ятніца. Мастацка-тэрапеўтычны майстар-клас. Беларускі хэб «Новая зямля» запрашае на цёплую сустрэчу, дзе будзе можна намаляваць нейраграфіку і размаўляць па душах. Гэта майстар-клас, які спалучае творчасць, псіхалагічную падтрымку і групавую ўзаемадапамогу. Разам са спецыялістам будзе можна праз малюнак шукаць спакой, лепш разумець свае пачуцці і дзяліцца тым, што важна. Нейраграфіка – гэта просты і даступны спосаб малявання, які дапамагае знізіць напружанне і ўпарадкаваць думкі і паглядзець на свае перажыванні з іншага боку. Пачатак сустрэча 17-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». Акадэмія мастацтва. На ўсходы ад Парыжа быў модны Беласток. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае на даклады і майстар-класы, прысвечаныя міжваеннаму перыяду. Калі беластоцкія жанчыны былі не менш элегантнымі, чым варшаўскія. Чаму Беласток называлі Манчэстэрам поўначы? І чаму варта захоўваць фотаздымкі нашых прабабуль? Наколькі лёгка мы можам іх датаваць? Марта Петрушка растлумачыць усё гэта і прадставіць унікальныя рэліквіі да ваеннага гардероба, у тым ліку прыгожы абутак з беластоцкіх шавецкіх майстэрняў. Падчас майстар-класу у кожнага будзе магчымасць зрабіць сабе павязку на галаву або веер у стылі арт-деко. Пачатак сустрэчы а 18-й гадзіне. Што стаіць за светлами рэфлектараў, прэм'ерамі і сцэнічнай упэўненасцю? Як выглядае шлях ад першых мастацкіх захапленняў да працы на сцэне і стварэння спектакляў? Асацыяцыя «Клянза Беласток» запрашае на сустрэчу з рэактыўная кавярня. Госцем будзе Магдалена Алдзіеўская, акцёрка тэатра, кіно і мюзіклаў, хареограф і піаністка. Падчас сустрэчы яна распавядзе пра творчасць, акцёрскае майстэрства і закулісе сцэнічнага жыцця. Падзеліцца гісторыямі пра пачатак яе мастацкага шляху, акцёрскую школу, тэатр, эмоцыі, звязаныя са сцэнай і паўсядзённую рэальнасць творчай працы. Пачатак сустрэчы 17-й гадзіне ў памяшканнях беластоцкай «Клянзы», што па вуліцы Вітаса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серыі «Джаз на баку». Выступяць Марыус Прэда і Камілю Скорубскі. Пачатак о 19-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Падляская опера і філармонія прапануе юным глядачам спектаклі «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9:30 і 11:00 гадзінах. О 19:00 гадзіне ў Падляскай оперы і філармоніі пачнецца канцэрт «Шэдэўры рамантызму» Брамс і Сен-Санс.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
0: Радыё «Рацыя».

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: У гэтай вечнай дыскусіі апошніх гадоў вы за ціск альбо за дыялог з рэжымам, якая чарговы раз абастрылася апошнія дні, хацелася бы пасвяціць некалькі, як мне падаецца, не самых відавочных нюансаў. Логіка прыхільнікаў дыялогу даволі паслядоўная. Яны лічаць, што рэжым Лукашэнкі цяпер ніяк не зменіш, таму для дабра Беларусі трэба не змагацца з ім, а рабіць так, каб рэжым змягчаўся і дапусціў паляпшэнне жыцця беларусаў. Ну, напрыклад, вызваленне палітвязняў, больш шырокае прадстаўленне візаў, транспарт паміж краінамі і так далі. Такая ставка з гледзяча выглядае прагматычнай і рэалістычнай на фоне так званых непрымірымых, якіх прыхільнікі дыялогу называюць цвердалобамі, людзьмі ў белым паліто альбо рамантыкамі, што не ўлічваюць рэальнасць. Маўляў, рэжым зноў уваходзіць у традыцыйны цыкл памякчэння і нармалізацыі адносінаў з Захадам. А вось вы не разумееце гэты трэнд, таму можаце ў яго не ўпісацца і вылецець на палітычную ўзбочыну. Аднак кампаненты адказваюць ім на гэта. Не, рэжым настолькі змяніўся пасля 20-го году юрыдычна, ідэалагічна і практычна, што ўжо проста не можам істотна лібералізавацца. І хто тут мае рацыю? І праблема тут магчыма найперш тым, што стаўка на той варыянт, што, маўляў, рэжым непахісны і будзе стаяць яшчэ 20 гадоў, а таму трэба з ім дамаўляцца, вось гэтая стаўка можа нечакана і радыкальна праваліцца за непрадказальных падзеяў у Расіі, ці на расійска-украінскім фронце, ці ўвогуле гэта новы аспект за нейкага патэнцыйнага беларуска-украінскага сутыкнення. У такім выпадку прыхільнікі перамоваў акажуцца палітычна прайграўшымі. Іх будуць успрымаць як здраднікаў, а пераможцамі выйдуць тыя, хто радыкальна ставіўся да рэжыму. Таксама не сакрэт, што апазіцыйныя лідары так ці іначай у пэўнай ступені арыентуюцца на пазіцыі заходніх партнёраў. І на сёння абодва падыходы, ціск альбо дыялог, знаходзяць там на Захадзе водгук. Проста водгук у розных заходніх палітыкаў і ў розных прапорцыях. З іншага боку, калі сітуацыя будзе заставацца нязменнай, папулярнасць ідэі перамоваў і адмены санкцыяў будзе расці. Ну, па-першае, відавочна, што гэта падтрымліваецца большасцю людзей ўнутры Беларусі. По-другое, ёсць меркаванне, што вось санкцыі не працуюць, давайце мы паспрабуем нешта новае. Аднак на самой справе гэта новае, так званы дыялог і так званыя перамовы, добра забытае старое, бо было ўжо некалькі разоў у сучаснай беларускай гісторыі. І старая апазіцыя, в адрозненне ад тых, хто былі народжаныя 20-м годам, бачыла гэтыя цыклы паміж дыялогам і санкцыямі, перажыла іх на сябе і амаль не ўбачыла стратэгічна апраўданых пазітыўных вынікаў ад так званага дыялогу. Так што прыхільнік якога з падыходаў больш прагматычны, на самой справе цяжка сказаць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Беластоку разважалі, адкуль узялася назва Падляшша. Больш скажа Анна Шайкоўская прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио «Рація».
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю господарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё «Рація» пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Гданьску дзецюкі. Кампанію складуць гданьскія грузіны з Бутафорія і беластоцкія беларусы Курвадзікі. Будзе горача, будзе па-беларуску і па-грузінску. У суботу у Беластоку сустрэча з пісьменнікам і палітыкам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам. Будзе і прэзентацыя яго новай кнігі «Беларусь – гэта святое». Спадар Павел распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвід, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь – гэта святое» сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку. Вершы спадару Паўлу даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі. Падчас сустрэчы будзе магчымасць задаць спадару Паўлу пытанні і, канешне, атрымаць аўтограф. У пятніцу і суботу тэатр «Варта» прэзентуе ў Вільні новую пастаноўку «Наш дружны 12А». То чакае гісторыя пра сябруства, шчырасць падлеткаў і тое, што адбываецца, калі сакрэты выходзяць на паверхню. У спектаклі іграюць маладыя акторы, гэта ўдзельнікі тэатральнай школы «Варта», юныя эмігранты з Беларусі і Украіны ва ўзросце ад 13 да 20 гадоў. «Варта» – гэта тэатр, створаны пры аднайменнай тэатральнай школе ў Вільні пад кіраўніцтвам беларускай актрысы і рэжысёркі Наталі Лявонавай. У суботу ў Варшаве ладзяць тэатральную вечарыну з капелай «Котра». Капелла «Котра» – гэта трыа з Вільні, якое выконвае традыцыйную сучасную музыку Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы. Гурт грунтуе свой рэпертуар на палявых запісах пачатку 20-га стагоддзя і аранжыруе старыя мелодыі такім чынам, каб захаваць гістарычную аўтэнтычнасць, пры гэтым прадставіць свежыя інтэрпрэтацыі. У неделю в Варшаве урок родной мовы с правооборонцем, нобелевским лауреатом и былым политвязнем Олесем Беляцким. Гостинный господар сустрэчы ксёндз Вячаслав Барок запрашае на шчырую беларускую размову. Пагаворыць пра веру, выпрабаванні і будучыню Беларусі, пра эмоцы, прыгажосць роднага слова. У неделю в Варшаве сямейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей. У падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пугавіцы», Крыстіна Дробыш, Васіль Дранько, Майсюк і многія іншыя. У праграме сямейны пікнік у цёплай сябровскай атмасферы, інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя мерапрыемствы, арт і кніжны кірмаш, шмат усмешак і супольнай радасці. Уваход на падзею вольны. Такие ивенты чекают нас. Долучайтесь.

0: Белорусская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 29 траўня. У такі ж дзень 1900-га амерыканская кампанія Otis зарэгістравала сваю новую гандлёвую марку – эскалатар. Незадоўга да гэтага кампанія прадставіла сваю вынаходку на міжнароднай выставе ў Парыжы. Патэнт на вытворчасць прылады пад назвай «эскалатар» быў атрыманы яшчэ ў сакавіку 1892-га вынаходнікам Джэсам Рэно, а кампанія Otis пачала вытворчасць і прымяненне эскалатараў у жыцці. Эскалатар у перакладзе азначае «транспартная машына», якая падымае груз на вышыню. Вядома ж, гэта лесвіца з прыступкамі, якая дазваляе людзям альбо любому грузу перамяшчацца з аднаго ўзроўню будынка на іншы. І паступова любая такая аўтаматычная лесвіца стала называцца эскалатарам. Гэтае слова выкарыстоўвалася кампаніяй Otis як гандлёвая марка да пачатку 50-х гадоў, калі патэнтнае ведамства Злучаных Штатаў пастанавіла ўжываць яго як агульны тэрмін для абазначэння ўсіх лесвіц, якія рухаюцца. Сваё шырокае прымяненне ў многіх гарадах свету эскалатары знайшлі на станцыях метрапалітэна, у буйных гандлёвых цэнтрах, на вакзалах, аэрапортах, у падземных пераходах ды на прамысловых вытворчасцях.
1: Нагоднік.
3: 29 траўня 1946 быў заснаваны Менскі трактарны завод. Ён уваходзіць у дзясятку найбуйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў свеце і займае ад 8 до 10% сусветнага рынку колавых трактароў.
1: Нагоднік.
3: 29 траўня 1953 новазеландец Эдмунд Хіларе і шэрпа Тэнцэг Норгей упершыню узышлі на Эверэст. Гэта 8848 метраў над узроўнем мора. Джамалунгма, маці багіня свету, як называюць гэтую вяршыню жыхары Тыбету, альбо Сагарматха, уладар свету, як называюць яе непальцы. Гэта гіганцкі горны масіў і найвышэйшая кропка свету, размешчаная на мяжы Непала і Тыбету. Яна прыцягнула да сябе ўвагу тапографаў больш стагоддзя назад. Першым з іх быў Джордж Эверэст. Менавіта ягонае імя было прысвоена вяршыні ў гонар ягоных геаграфічных заслуг. Першы план узыходжання на Эверэст быў распрацаваны ў 1893 годзе, а першую спробу скарыць гару распачалі ў 1921. Спатрэбілася больш за 30 гадоў і горкі досвед 13 няўдалых узыходжанняў, каб упершыню скарыць Эверэст. 29 траўня 1953 Хіларе і Норгей забраліся на самы высокі пік вяршыні Гімалаяў, узняўшы там сцягі Вялікабрытаніі, Непала, Індыі і Аан. Навіна пра гэта дайшла да астатняга свету толькі праз 4 дні. 2 червеня, у дзень каранацыі каралевы Вялікабрытаніі Елізаветы II. Дарэчы, яна ганаравала Хіларе рыцарскага звання, а шэрпа атрымаў ад каралевы медаль.
1: Нагоднік.

0: Нижей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Погутарим про пярестую сумесь, про глину. Звичайная цегла, чарапіца і самы тонкі фарфор, розныя талеркі, гарлачы, дренажныя руры – усё гэта зроблена з аднаго матэрыялу. Бухарскі мінарэт «Калян» пабудаваны з апаленай цэглы. Вышыня будынка амаль 47 метраў, уявіце сабе. Хаця за 860 гадоў існавання мінарэт быў сведкам сотняў землятрусаў, якія разбурылі будынкі нашмат меншыя, а ён уцалеў. І ўсё гэтак жа імкнецца ў вышыню. А ў непагадзь возера Ісык-Куль выкідвае на бераг керамічныя прадметы абломкі цэглы. Самыя старажытныя з іх – пасланцы 10-го стагоддзя. У Беларусі падчас археалагічных раскопак ва ўрочышчы Леваноўшчына каля Давыдгарадка знойдзена керамічная пасудзіна мілаградскай культуры. Пахаванне, дзе яна знаходзілася, датуецца 6-м стагоддзям да нашай эры. Узрост глінянага вырабу такім чынам 25 стагоддзяў. Гліну выкарыстоўвалі ў старажытным Егіпце, у Рымі, Эладзі і, я пэўны, што і яшчэ раней. Але да стасоўна недаўняга часу пра яе склад, будову мала што ведалі. Справа ў тым, што памеры гліністых часцінак менш за 0,001 міліметра. У звычайным мікраскопе, нават пры вельмі моцным павялічэнні да 2000 разоў, бачны толькі некія кропкі, пра прыроду якіх нельга сказаць нічога пэўнага. Хімічны і спектральны аналіз таксама не дапамагаў. Было незразумела, ці мы маем справу з адным мінералам, ці з сумесью. Склад гліны пачаў высвятляцца пасля супастаўлення яе хімічнага аналізу і крывых награвання з такімі ж дадзенымі вядомых мінералаў, такіх як каалініт, гідратаваная слюда, монтмарланіт. Але дакладнае ўяўленне пра іх атрымалі толькі пры дапамозе рэнтгенаўскага аналізу і электроннага мікраскопа, які даваў павялічэнне да 100 000 разоў. І аказалася, што мінеральны склад глін вызначаюць колькі тонкадысперсных мінералаў, названых гліністымі. А гэта каалініт, монтмарланіт, гідраслюда, палагаскіт і некаторыя іншыя. Вылучаюцца таксама прамежкавыя, так званыя змяшанаслойныя ўтварэнні, якія складаюцца з часцінак колькі гліністых мінералаў, што па чарзе змяняюць адно аднаго. У гліні можна знайсці розныя дамешкі – абломкі кварцу, палявога шпату, слюды і колькіх іншых крышталёў. Паводле хімічнага складу гліністыя мінералы належаць да алюмінасілікатаў і складаюцца з крэмнію, алюмінію, тлёну і вадароду. У некаторых з іх ёсць яшчэ і жалезы і магній, і калій. Будова большасці гліністых мінералаў слаістая, утвараліся яны пераважна ў выніку выветрывання горных пародаў, якія ўтрымлівалі слюду і палявыя шпаты. Вада насычала гэтыя пароды, раскладала палявыя шпаты і слюду і замяняла іх на гліністыя мінералы. Частка гліністых мінералаў заставалася, а частка пераносілася раўчукамі, рэкамі, ветрамі, ледавікамі на новае месца. Гэтак утварыліся першасныя, рэшткавыя і другасныя радовішчы гліны. Мы ведаем пра шырокае ўжыванне гліны ў ганчарнай справе, ў будаўніцтве, але яна выкарыстоўваецца і ў іншых вытворчасцях. Падчас вырабу фарфору, парцеляны, чарапіцы, для ліцця чыгуну і сталі, у папяровай і мылаварнай прамысловасці, у буравой справе, як ачышчальнік падчас вырабу віна і воцату, расліннага алею і фруктовых сокаў для абястлушчвання поўсці. У старажытнасці некаторыя яе віды ўжывалі ў ежу. Зараз даведзена, што Дадатак бентанітавай гліны да корму павялічвае эфектыўнасць ад корму жывёлы. У Крыму, у Адэсі, бентанітавая гліна, мясцовая назва там кіл, здаўна выкарыстоўвалася як прыроднае мыла. Яна выдатна пеніцца нават у марской вадзе. Гліна чысціць пітную ваду калодзежаў і крыніц. Так, мабыць, усе яе вартасці і не пералічыць. А можа быць, чалавецтва абавязанае гэтай пародзе больш, чым здаецца на першы погляд. Амерыканскія навукоўцы прапанавалі гіпотэзу, што гліна магла адыграць важную ролю ў з'яўленні жыцця на Зямлі. У эксперыментальных установках біяхімікі стварылі прыродныя варункі, якія існавалі ў пачатку развіцця нашай планеты. І неаднойчы штучным шляхам атрымлівалі розныя арганічныя злучэнні, у тым ліку амінакіслоты і нуклеатыды. Але тады гэтыя злучэнні былі размеркаваныя ў асяроддзі ў вельмі малых колькасцях. Каб з іх утварылася вялізная складаная малекула бялку асновы жыцця. Слушная ці неслушная гэта гіпотэза амерыканскіх навукоўцаў, бясспрэчна адно, гліна – гэта адзін з самых неабходных чалавеку карысных выкапняў. Таму падчас кожнага геалагічнага вывучэння, нехай то складанне спецыяльнай карты альбо выведка матэрыялаў, пошукі падземных водаў альбо ацэнка нафтагазаноснасці тэрыторыі, у задачу даследчыка ўваходзіць таксама выяўленне неметалічных карысных выкапняў, у тым ліку і гліны. У Беларусі пошук вогнетрывалых і тугаплаўкіх глінаў вядзецца з 1928 году, амаль 100 гадоў. Вынайдзена больш за 25 радовішчаў і праяў. Гэта ў Глінцы, Гародная, Столінскія хутары, Жураўлёва, а сыравіна, якіх выкарыстоўваецца для вырабу тугаплаўкай, цэглы, дрэнажных рураў, аблямавальнай пліткі ды іншых керамічных вырабаў. Гліна ў некаторых радовішчах прыдатная для фармовачных сумесяў пры чыгунным і каляровым ліцці. Можа выкарыстоўвацца пры ачыстцы алея. Гэтыя гліны складаюцца пераважна з гідраслют, радзей з дамешкамі монтмарэланіту альбо каалініту. У Берасцейшчыне адкрыта радовішча кааліну сітніца. Беларускія вогнетрывалы і тугаплаўкія гліны звычайна чорнага альбо цёмна-шэрага колеру. Радзей сустракаюцца жаўтавата альбо зеленавата шэрыя разнавіднасці. Іх геалагічны век, так званы палтаўскі, гэта час, калі адкладанне палтаўскай світы назапашваўся цягам 20-30 мільёнаў гадоў у паніжэннях рэльефа і азёрных катлавінах. Беларускія радовішчы цагляных і ганчарных глінаў звязаны з ледавіковымі адкладамі. Гэтыя гліны шырока выкарыстоўваюць дзякуючы таму, што яны сустракаюцца амаль паўкаюцца амаль паўсюдна і неглыбока залягаюць. Шмат дзе ў

0: У Беларусі заводы працуюць на мясцовай сыравіне, і геолагі штогод адкрываюць усё новыя радовішчы. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
2: Радыё. Тут жыве Беларусь.
3: На родзіне маёй беда, беда.

0: людей наших неяк выратоўваць з той сітуацыі, у якой мы ўсе знаходзімся, і нам вяртаць нашу краіну.
1: Тут я абсалютна падтрымліваю ваше меркаванне. Вось літаральна недаўна таксама там адзін прадстаўнік беларускі выступаў, які там быў у літоўскім сейме, ён сказаў, што вось, напрыклад, літоўскія дэпутаты вельмі здзіўляюцца, бо прыходзяць розныя беларусы, і вельмі часта яны гавораць не адным голасам. Уласна кажучы, каардынацыйная рада таксама паказвае, што некія спрэчкі, скандалы тут в палітычная сіла выйшла і так далей. Нема таго аднаго голаса. Па-першае, Аліса, вось да вас кіроўваю гэта пытанне. Ці вы таксама лічыце, што ёсць пэўны гэты крызіс? І што мы можам зрабіць, акрамя таго, што, я не ведаю, звяртацца да ўсіх палітыкаў і гаварыць, што людзі, давайце, можа, нейкім чынам дамовімся, і гэты голас будзе адзін гучаць.
2: Перш за ўсё, што датычыцца крызіса. У крызісе ёсць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта рэпрэсіі, рызыка рэпрэсій. Мы б не бачылі такога крызісу, калі б, напрыклад, галасаванне ў каардынацыйную раду абіраць сваіх кандыдатаў было бяспечна для беларусаў. Таксама беларусы, якія знаходзяцца па-за межах, яны таксама баяцца гэтых рызыкаў, баяцца рэпрэсій да іх сваякоў, напрыклад, і гэтак далей. Таму людзі, канешне, прымаюць рашэнне не прымаць удзел у такіх выбарах.
1: Аліса, гэта зразумела, так. Але ведаеце, я маю на ўвазе вось тую хвалю крытыкі, якая абрынулася на каардынацыйную раду пасля выбару, калі прагаласавалі 2000 і пачалі пісаць, што ну вось мы папярэджвалі, што гэта каардынацыйная рада нікому не патрэбна, і вось беларусы акурат паказалі, што яна нікому не патрэбна. Я пра гэты крызіс. Тое, што беларуская ўлада цісне нават на беларусаў за мяжой, ну гэта вядомая справа, з гэтым трэба не ведаю, жыць і змагацца. Я пра крызіс сярод палітыкаў, якія ўсё роўна пачынаюць спрачацца паміж сабой. Ну вот зноў жа, прыклад таго чалавека, якому літоўскія дэпутаты кажуць, што людзі, кожны розны палітык ад вас прыходзіць і гаворыць нешта іншае, і мы не разумеем, што вы хочаце, беларусы, калі вось кожны палітык нешта іншае гаворыць. Вось, напрыклад, не ведаю, такая зусім апошняя інфармацыя мне патрапілася, што быў там нейкі дакументальны фільм, і Вераніка Цыпкала папрасіла, каб яе замазалі ў гэтым дакументальным фільме, бо яна як бы не вельмі хочаць, каб яе паказвалі разам са Святланай Ціханоўскай. Ну, але ну гэта ўжо мне здаецца нейкі такія вот супрацьстаянні, яны пераходзіць нейкія межы. Але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайце ўсе памятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай.
2: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, які ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх розныя меркаванні. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванні розных людзей. Яны могуць быць абсалютна розныя, але мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыку з адной павесткай. Таму што так мы будзем больш эфектыўнымі, чым, напрыклад, па адрозненнасці і ісці да палітыкаў і нешта там сваё прасіць. Але тут пытанне хутчэй не да нас, а да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, якія не хочуць працаваць, якія, напрыклад, заўсёды не таксама шмат разоў гаварылі, што няма ў дэмакратычных сіл нейкай стратэгіі, як дзейнічаць. Калі я запытваю, а вы прыйшлі хоць адзін раз прапановы, давайце ствараць гэтую стратэгію разам. Ніхто не прыйшоў, толькі пішуць нейкія пасты ў Фейсбуке, нейкія каментары, што нічога не робіцца і нічога няма. Так прыйдзіце са сваёй прапановы, ніхто вам не адмовіць у гэтым. Давайце працаваць разам. Таму я спадзяюся, новае скліканне, чацвёртае скліканне, зараз шмат людзей, якія працуюць і дапамагаюць беларусам сёння, і яны больш практыкі, чым а вось папулісты, назаву іх так.
1: Гаворуды, так умоўна кажучы?
2: Так, вось. Таму стаўленне да каардынацыйнай рады, я вельмі спадзяюся, што зменіцца. І таксама зменіцца нейкае стаўленне да таго, як мы можам працаваць разам.
1: Спадарня Аліса, вось да Анастасія зараз гэтага не прагучыць, тое, што я хачу сказаць. Але вось вы рыхтуйцеся, напрыклад. Неўзабаве вам скажу, што вось Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, патрапіла ў каардынацыйную раду і, адпаведна, офіс Святланы Ціхановскай пасадзіў сваіх людзей у каардынацыйную раду і Аліса Рыжыченка будзе падпарадкоўвацца офісу Святланы Ціхановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну, вось, калі ласка, вось, што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ўжо ёсць пытаннічка, як это гаворыцца.
2: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што перш за ўсё я не датычусь да офіса. Ніякім чынам. Я працую ў кабінеце. Людзі, якія блытаюць паміж офісам і кабінетам, я тады магу параіць толькі пачытаць абавязкі прадстаўнікоў у кабінеце, абавязкі тых людзей, якія працуюць у офісе і гэтак далей. І іх задачы і функцыі. Гэта розныя рэчы. Я працую ў кабінеце непасрэдна па напрамку эканомікі. Я шла ў каардынацыйную раду з гэтым жа напрамкам. Я не заяўляю нешта іншага. І таму зараз тым, хто гаворыць, што я стаўленіца ад офіса, ну гэта наўпрост хлусня, і гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч недасведчаныя, што адбываецца ў дэмакратычных структурах. Якія структуры наогул ёсць?
1: Дзякую вялікі за адказ. Ведаеце, я трошачы такія правакацыйныя, прабачце, пытанне вам задаў, паколькі ўвогуле маё бачанне, я вось задаю гэта пытанне многа якім палітыкам. Ну, я таксама не лічу, што трэба ўнутры апазіцыі. Вось Павел Латушка мне казаў, што гэта нармальна, калі ў каардынацыйнай радзе ёсць апазіцыя, а я кажу, што людзі, апазіцыя ў апазіцыі. Ну, мне здаецца, вось варта нейкім чынам, умоўна кажучы, заняцца, знайсці сваю справу ў беларускай дэмакратычнай супольнасці і гэтай справай займацца. Гэта такі мой падыход, а не змагацца вось супраць адзін аднаго, умоўна кажучы. Анастасія, вось калі мы гаворым пра чацвёрты склад каардынацыйнай рады, ну, Аліса напэўна будзе эканомікай займацца, так, і таксама фінансавымі справамі. А вось як вы бачыце свой, вось напэўна, калі балатаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыйду ў тую раду альбо не прыйду ў тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
0: Па-першае, я буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады, і зараз я застаюся прадстаўніца народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах на краінавым узроўні. Усе нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентарыямі. Гэта тое, што мы будзем і далей рабіць, але ўжо на міжнародным узроўні. Так гэта бывае, нешта там краіна сябе парашае, потым адмаўляецца, і сустрэчы, якія праходзяць у нас з прадстаўнікамі, напрыклад, народных амбасад, гэта адзін узровень. Калі мы ўжо кажам, што мы прадстаўнікі абранага органа, у нас ёсць мандат ад беларусаў. Ад гэтых сустрэч ўжо складаней адмовіцца і ад тых дамоўленасцей, якія былі, і далей, калі нешта прымаецца, нейкая рэзалюцыя, нейкая маленькія змены, гэта не заўсёды змены ў законе, гэта можа быць маленькія нейкія змены пункты на еўрапейскім узроўні ці на ўзроўні краіна, і потым яно спускаецца далей на краіну, гэта ўжо ўсё прасцей далей вырашаць, і дакументы, якія больш уніфікаваны паміж краінамі, з імі ўжо прасцей працаваць. Ну, гэта адно з напрамкаў. Тая ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
1: Дзякую вялікі, вось літаральна напрыканцы. Як вы ацэньваеце з чацвёрты склад каардынацыйнай рады? Бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга яна працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
0: Ну так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны. Дзе ж вы там знайдзеце парламент, які ў адным напрамку толькі глядзіць, і ўсе такія заручкі ўзяўшыся ў светлую будучыню ідуць. Мы все хацім светлую будучыня за ўсё добрае супраць усяго плохога. Але ж метады мы можам выкарыстоўваць розныя. І гэта добра, калі ў нас ёсць вось такая шматграннасць нашых чальцоў, і мы можам вырашаць, якімі метадамі хто будзе вырашаць агульныя нашы справы і мэты.
1: Аліса Гарадская, таксама да вас пытанне. Вось як вы ацэньваеце калегу, умоўна кажучы, якія таксама прайшлі ў каардынацыйную раду, і вось як вы настроены ўвогуле на гэту працу?
2: Як я бачу калегу? Перш за ўсё, тыя спісы, якія былі прадстаўлены на выбарах і зараз фракцыі, яны насамрэч дастаткова моцныя, і кожны пакрывае розныя накірункі. Калі мы гаворым пра наступ, гэта больш пра моладзь студэнтаў. Калі мы гаворым пра волю, гэта пра вызваленчую армію. Калі мы гаворым пра еўрапейскі выбар, гэта пра еўрапейскую інтэграцыю, пра высокі ўзровень жыцця, эканамічную інтэграцыю, мабільнасць, легалізацыю і гэтак далей. Калі мы гаворым пра спіс рух за свабоду і Паўла Латушкі кааліцыю, Гэта за адказнасць, за тыя злачынствы, якія завершыў Лукашэнка. То бок, калі мы насамрэч будзем працаваць усе разам па кожнаму з тых накірунках, якія мы заяўлялі на выбарах, то мы будзем вельмі моцнай каарнацыйнай радай, якая працуе абсалютна ў розных накірунках і эфектыўна. Але галоўнае, каб мы працавалі насамрэч і рэалізоўвалі тое, што мы заявілі на выбарах.
3: Перад сабой такія задачы ставіць чальцы 4-го складу каарнацыйнай рады, які сфарміраваўся па выніках выбару, што праходзілі да 19 траўня. Іншыя навіны за тыдзень у нас наперадзе. Коратка і пра асноўнае.
4: Медыя. Навіны адным радком.
3: Святану Цігароўскую ў Кіеве сустракалі нават лепей, чымсь у некаторых еўрапейскіх сталіцах, так кажа эксперт. Гэты візіт трымаў 25 і 26 траўня, як галоўны вынік змена агульнай палітыкі Украіны да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Раней у Кіеве такіх кантактаў пазбягалі. Нагадвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Ён параналізаваў агульныя падыходы Украіны да беларускай палітыкі, якія кардынальна паводу яго змяніліся.
5: Украіна пачала такі палітычны наступ супраць рэжыму Лукашэнкі, ён становіцца ўсё больш актыўным. Я б сказаў, адбываецца такая псіхалагічная атака на афіцыйны Мінск. Гучаць нават пагрозы з боку і Зеленскага, і іншых афіцыйных асобаў. У рамках такой новай палітыкі стаўся гэты візіт.
3: Супольнасць абяркоўвае і выказванне Уладзіміра Зеленскага, якія ўжо характарызавалі як палітычны тролінг. Ён выказаўся аб прэзідэнце Беларусі і прыгадаў і Лукашэнку, і Ціхановскую.
6: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
5: Гэты жарт, але, як вядома, кожным жарце толькі і доля жарту. Сыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь.
3: Так, заўважае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Пачатак ёсць, а далей многае залежыць ад розных фактараў. Так, вынікі візіту ў Кіеў Святлана Ціхановская ацэньвае Святлана Шаціліна. Яна і кіраўніца місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва Ўкраіне, ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуем і маем свае прапановы, заўважае Святлана Шаціліна.
7: Данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
3: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных справаў дапаможа вырашыць многія праблемы, Святлана Шаціліна адказвае стрымана і вобразна.
7: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху ўсе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
3: Дэкларацыя кантакту Кіева і беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэчы ва Ўкраіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуцыялізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Ўкраіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Да іншых тэмаў зараз. Лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай у 2026 годзе стаў Ігор Куліков з кнігай «Нетутышая далечыня», якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у 2025 годзе. Пра гэта паведаміў беларускі ПЭН. Журы адзначыла аўтара, цытата, «за метафізічную адвагу ў працы з мовай». Канец цытаты. Кніга ўключае вершы і пераклады з санскрыпту ды англійскай мовы. Прэмія імя Наталі Арсеньевай прысуджаецца за найлепшую беларускую паэтычную кнігу і існуе з 2016 года. З 2021 года яе арганізуюць беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікоў. Гэта беларускае радыё РАСА і праект «Месца для прэсы». Ну што ж, далей па гутарам пра змяненне клімату. Нас чакае карачае лета, хаця зараз гэтыя дні траўня дастаткова халаднаваты канец траўня. Загалоўкі ў СМІ нам нагадваюць, як змяняецца клімат. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстранных сцэнару, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады. Пра тэндэнцыі гарачыні гутарам з адмыслоўцам-кліматолагам, кандыдаткай геаграфічнай навук Ганнай Скрыган. Запрашаю на размову і вітаю нашу гостю.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
1: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, дарэчы, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбірацца, ці гэта трошачкі міф, ці гэта проста нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе.
2: Я понимаю, што такі клікабельныя загаловкі – это очень важна. Із-за патока інфармацыі, а главное той потом, который не исполняется, мы думаем, что это все не так. А тем более, что климатолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями и с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26-го года побьет все климатические рекорды, и оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды – это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
1: Пытание психологии так само у климатологию уваходить? Бо у минулом годе так само казали, что будет вельми горячее лето, а узгадывающе его я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а в середнем то лето такое было звычайное, а в осенью уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое горячее лето, а его то и не было такого супергорячего.
2: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше. Лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на трое. Вот здесь вот гарантия есть. Там 80% предсказаний. Что касается прошлого лето, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, да? И того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская январская температура минус 7, но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос: слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 морозы. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территорией Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
1: Есть мое такое восприятие погоды, так, на которую я вот гляжу, что на улице, как я чувствую, лето будет норма перевышена навод на 2 градуса и выше, так? Ну, для меня окей, там пару тыдню будет вельми спякотно, потом, как быцем бы, и не до конца спякотно, а для климатологу, умовно кажучи, у глобальном аспекте, как это повышение на 2 градусы у год уже, как они уплывают.
2: Тоже такой фактор, который не задумывается. Обычно климатологи оперируют среднегодовыми температурами. Климатическая норма для средней части Беларуси, там в зависимости от региона, плюс 5,5, плюс 6 градусов. Это среднегодовая климатическая норма. То есть мы складываем все температуры зимой и летом, вот это вот получаем. Если климатолог говорит, что плюс градус к климатической норме, то понимаете, от 6 это градусов, это выходит очень большой процент колебаний. Мы кожей вот так объективно-субъективно почувствовать разницу в 1 градус не можем. Но вот это специфика использования данных, их осреднения агрегации, когда 1 градус оказывается 25% выше нормы. Это действительно много. Вы правильно заметили, что для нас погода и климат — это практически одно и то же. Не делаем вот этой вот разницы и не понимаем, почему климатологи-эксперты говорят о потеплении, а погода может быть любой. Здесь я бы хотела тоже обратить внимание, что климатологи всячески избегают вот этого потепления климата, говоря о том, что климат меняется. Потепление и рост температуры — только один из факторов. Когда все обеспокоенно говорят о том, что погода и климат становятся непредсказуемым, это как раз, во-первых, тот фактор, который мы уже отмечаем, что прогнозы, они плохо работают. То, что мы узнали, и те уравнения, которые мы используем для прогнозирования погоды, они сейчас из-за изменения климата не оправдываются. А во-вторых, чисто физическая, чисто практическая вещь. Любая система, она всегда находит свое какое-то равновесие. Понравится нам это новое равновесие или нет, это как бы другой вопрос. Но что такое новое равновесие для атмосферы Земли? Это значит, что те огромные атмосферные вихри, циклоны, антициклоны, которые определяют вот наше представление о том, каким должно быть лето, какое оно теплое или холодное, они находятся в других местах и имеют другие, не характерные для себя температуры. И это приводит к тому, что ну вот, прорывается холодный фронт, потому что теплый воздух оказался не в том месте, не с теми характеристиками, и вот он, холодный воздух, беспрепятственно течет. Или наоборот, летом сахарский воздух приходит до нас легко и устанавливает такое упальное, такое жаркую погоду недели на две. Особенно непонятная ситуация для климатологов и плохо предсказуемая. Каждый из нас пытается избежать таких ответов конкретных на вопрос, что будет с осадками. Потому что мы наблюдаем в последние годы? Что даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была. Но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали, для территории Польши уже не добрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках. То есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там, пару километров. То есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну, то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни, там, ну, скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
1: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю, так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, ну і адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
2: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопления, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна, например. Например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничение температурное. При высокой температуре снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
1: Только негативные такие наступства, скажем так, изменение климата не суть, и можем нечто позитивное знайти. Ну, не веду, меньше одень треба куплять себе на лето.
2: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нету куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
1: Альбо боты так само, часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, ну, уже зимовые такие.
2: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс. Мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
3: І па дадзеных сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд з 2015 да 2025 года афіцыйна прызнаныя самымі спякутнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што будзе гарачым, асабліва ліпень і жнівень. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, улады грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
8: Воскресенье вечер.
9: О главном в стране и мире главный эфир.
10: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
11: Первая белорусская незалежная FM-станция.
12: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
13: Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў.
12: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
13: Учора у Киеве, сёння у Адэсе. Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Пра яе расказвае дарадца Святлана Ціхановская па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Ён ва Украіне застаўся да канца тыдня пасля візіту беларускай дэмакратычнай лідаркі, які праходзіў 25 і 26 траўня. Сёння ў Адэсе пачынаецца Чарнаморскі форум па бяспецы, дзе прысутнічае і беларуская дэлегацыя. Пра гэта расказаў Анатоль Лябедзька, які пра агульныя метады працы па беларускіх пытаннях.
14: Гэта ўсё роўна праз прызму бяспекі, гэта праз іта вайны, гэта павінна праходзіць. Але я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю. Яна не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось быў у Киеве, дзень працаваў постфактум, тым жа падалёку мы на кантакце, на сувязі. Сёння ўжо ў Адэсе чыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
13: Напярэдадні 27 траўня ў Киеве адбылася сустрэча ў Верховнай Радзе Украіны, арганізаваная дэпутацкім аб'яднаннем за дэмакратычную Беларусь. Як кажа Анатоль Лябедзька, стараліся актываваць пытанні, вырашэнне якіх раней даўно патрабуецца.
14: Мяркоўвалі не толькі так, што трэба нешта рабіць, але там зараз знаходзіцца ў Верховнай Радзе праект закона. Ён ужо прайшоў першае чытанне, і мы дамовіліся, што вось да гэтага закона, які рэгламентуе так ці інакш знаходжанне беларусаў ва Ўкраіне, мы можам мець магчымасць сфармуляваць свае папраўкі. Дэпутаты іх возьмуць, апрацуюць, і будуць прапаноўваць для галасавання. Вот это тое, што і банкаўскія праблемы, і легалізацыя.
13: Пасля візіту Святланы Ціхановскай у Кіеў па запрашэнні прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зялінскага, беларуска-украінскі парламенцкі дыялог таксама атрымаў новы імпульс. Больс, кажа Анатолі Лябедзька. Палітызняволенай жыхарцы Гародні Валянціне Навумавай, якую ўжо амаль 10 месяцаў трымаюць за кратамі, канчаткова выставілі абвінавачанне паводле 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яе штрафавалі на 15 базавых адзінак па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акцыі недармаедаў. Жанчыну затрымалі летась 5 верасня і змясцілі ў турму нумар 1 у Гародні. Спачатку ў справе фігураваў артыкул аб паклёпе на Лукашэнку, потым дадаліся яшчэ 9 артыкулаў. У Беларусі па стане на 28 траўня невызваленымі застаюцца 839 палітвязняў, з іх шмат людзей, якія па сваім стане здароўя патрабуюць першаснага вызвалення. Сярод іх і прафсаюзны актывіст Вацлава Рыжка і журналіст Уладзімір Янукевіч. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапілка паведаміў, што вядома пра гэтых палітвязняў.
15: Пра Вацлава Рыжку магу адказаць, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс і
8: ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, лепш было б перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод праваабаронных арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з журналістамі.
13: Паводле паўнаса пілкі, яны шмат намаганняў прыкладаюць да таго, каб змяніць палітыку ўлада ў Беларусі ў кірунку вызвалення палітвязняў, у тым ліку і прафсаюзніцкіх актывістаў. У Варшаве адкрыўся міжнародны кніжны кірмаш, які сёлета стане найбуйнейшым у сваёй гісторыі. На стадіёне ПГЕ «Народовы» сабраліся больш за 600 выдавецтваў і ўдзельнікаў з 33 краін. Адной з важных падзей для беларусаў стане творчая сустрэча з нобелеўскім лаўрэатам, праваабаронцам і пісьменнікам Алесем Бяляцкім. Яна будзе прысвечаная кнізе «Алесь», якую выдала выдавецтва «Палацкія лабірынты». Падчас размовы Алесь Бяляцкі раскажа пра свой жыццёвы шлях, барацьбу за правы чалавека і ролю літаратуры ў часы рэпрэсій і гвалту. Сустрэча пройдзе сёння о 14 гадзіне на галоўнай сцэне нацыянальнага стадыёна ў Варшаве. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
12: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Пятніца сёння, дачакаліся дажылі 29 траўня на календары. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыі ды я, Алесь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычно-інформаційну годину. Тут Mad Heads, тут Go-Go Dolls, Super Bowls, Bike Ride і інше. Не у забаві. Ян Мордень традиційно почитає нам щось цікаве з архіву тидньовіка Ніва. Ну, а потім довідаєтеся, чи шкодить здоров'ю позмінна праця.
4: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 12 жніўня 1973 года. Спички – это вёска, якая ляжыць у гміне Орла Бельска Павету. Налічвае яна каля 80 гаспадарак, а жыхароў у вёсцы 300 асоб. У спічках яшчэ мала мураваных дамоў. У большасці выпадкаў драўляныя, крытыя дахоўкай. Некалькі дамоў маем яшчэ крытых саломай. Гэта хаты старых людзей. З году ў год прыбывае вёсцы тэлевізараў. Год таму назад пабудавалі тут злевню малака, адрамантавалі краму і паставілі ў ёй новую прадаўшчыцу, якая вельмі добра абслугоўвае кліентаў. З дарога, якая вядзе ў спічкі, не ўсё ў парадку, хоць і людзі яе чынам крыху падладзілі. Летам яшчэ можна па ёй ехаць, але вясной, калі растане снег, тады нават ісці цяжка. Найгорш даводзіць самым малодшым школьнікам. Яны ўстаюць рана і гэтай дарогай ідуць у школу ў Парцава. У спічках першы год існуе футбольная каманда, якая разыгрывае матчы з суседнімі вёскамі. Пачаткова нам не вязло, праігрывалі мы ўсе матчы па парадку. З Парцавам 0-4, з Крывою 0-5 і Міклашамі 1-5. Праігрывалі, але не здаваліся. У канцы чэрвеня адбыўся матч з Орлай, наймацнейшай камандай у гміне, якая не прайграла дагэтуль ніводнага матча. Ужо ў першай палавіне Орля вяла 2-0, аднак у другой палавіне нашы хлопцы гралі заўзята і ўбілі праціўніку 4 галы, а грачы з Орлі ніводнага. І так спічкі перамаглі 4-2, напісаў Васіль Асеннік са спічкоў. Найперш мы доўга ехалі лесам, зараз жа за нараўскімі каталіцкімі могілкамі дарожны указальнік абяцаў нам 5 кіламетраў, а лесу ўсё неяк не канчаўся. Лес сасновы не надта высокі, на пясчанай глебе, на якой нават ядлоўцам не хапае корму. Як жывуць людзі там, за лесам? Гэтая праблема заўсёды мяне хвалюе. Колькі раз набліжаюся да нейкага паселішча, якога я яшчэ я добра не ведаю, бо як жа не цікава, куды не паедзеш, дзе не спынішся, за 5, за 100 кіламетраў, усюды сустрэнеш чалавечыя сялібы. А ў Ванева завітаў я не зусім выпадкова. Двойчы ў размове з начальнікам нараўскай гміны я чуў нараканне на адсталасць гэтай вёскі. Статыстычныя паказчыкі, на жаль, пацвярджалі яго словы. Быў тады буднішні дзень, Ванева стаяла ў цішыні. Яно аказалася невялікай вёскай, 30 гаспадароў. У рабочы час летняе сонца кліча людзей у поле, а я меў ужо туды накіравацца, але ў той момант з-за чарговага вулічнага павароту паявілася двое сялян. Александр Снарскі і Васіль Ярмоцік. Іх выгляд і загарэлыя, парэзаныя маршчынамі твары, прыводзілі на думку шматгадовы вопыт і цяжкія перажыванні. Мы прыселі на драўляных калодах, якіх цэлая горба ляжала на панадворку ў Александра Снарскага. Абору будаваць надумаўся, паясніў гаспадар. Дзяржава хоча, каб мы свіней і кароў разводзілі, каб больш мяса і малака давалі. Гэта ж пад голым небам не зробіш. Гаварыў ён, гэта без вядомага мне дэкларатыўнага энтузіазму. У яго голасе чуўся жаль і боль пакрыўджанага чалавека.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Боян Нахвалік беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў, нягледзячы на пятніцу, расказаць пра працу. Ось, чамусьці вось так я вырашыў. А шведскія навукоўцы прыйшлі да высновы, што пазменная праца аказвае устойлівы, негатыўны ўплыў на здароўе чалавека, прычым нават скарочаны ці там індывідуальна адаптаваны графік не здольны цалкам ухіліць рызыкі. Пара гэта сведчаць вынікі новага даследавання, праведзенага спецыялістамі Інстытута стрэсу пры Стакгольмскім універсітэце. Ёсць Інстытут стрэсу. Дажылі. Даследчыкі прааналізавалі некалькі фарматаў пазменнай занятасці, уключаючы традыцыйныя зменныя графікі, скарочаныя працоўныя змены і гнуткія індывідуальныя расклады. Мэтай працы было вызначыць, ці здольны больш зберагалы рэжым зменшыць шкоду для арганізма. Аднак вынікі паказалі, што супрацоўнікі ўсіх доследных груп сутыкаліся з прыкладна аднолькавымі праблемамі. Найбольш распаўсюджанымі наступствамі сталі падвышаны ўзровень стрэсу, парушэнне сну, пастаяннае пачуццё стомленасці і зніжэнне агульнай якасці жыцця. Па словах навукоўцаў, асноўнай прычынай застаецца парушэнне натуральных біялагічных рытмаў чалавека. Пастаяннае змяненне часу сну і няспання збівае ўнутраны гадзіннік арганізма, што негатыўна адбіваецца на працы нервовай, эндакрыннай і сардэчна-сасудзістай сістэм. Эксперты папярэджваюць, што у доўгатэрміновай перспектыве, калі дажывяце, такія збоі могуць прывесці да развіцця сур'ёзных хранічных захворванняў. Сярод магчымых наступстваў спецыялісты называюць павышаную рызыку сардэчна-сасудзістых парушэнняў, аслабленне імуннай сістэмы, метабалічнае засмучэнне і нават павелічэнне верагоднасці развіцця некаторых відаў раку. Прывітання. Акрамя фізіялагічных праблем, пазменная праца таксама аказвае прыкметны ўплыў на псіхічны стан. У работнікаў часцей фіксуюцца эмацыйнае знясіленне, трывожнасць і складанасці з падтрыманнем балансу паміж прафесійным і асабістым жыццём. Аўтары даследавання падкрэсліваюць, што цалкам выключыць негатыўнае ўздзеянне зменнай працы складана, аднак яго можна істотна зменшыць за кошт арганізацыі працы. Сярод ключавых рэкамендацый абмежаванне колькасці начных змен запар, абавязковыя перыяды аднаўлення паміж зменамі, рэгулярныя перапынкі цягам працоўнага дня і больш прадказальны расклад. Навукоўцы адзначаюць, што іх высновы асабліва важныя для сфер, дзе пазменная праца з'яўляецца неабходнасцю. Гэта медыцына, транспарт, прамысловасць, ахова, экстранная

Гэта байкрай на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Істотных ападкаў, кажуць сіноптыкі, не чакаецца. Але вось ўжо некалькі дзён мы таксама не чакаем, а яны чамусьці прыходзяць нечаканыя і нязваныя. Тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі до 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, да і ў панядзелак, пра гэта раскажу вам неўзабаве, дачакайцеся.

Гэта Анастейша на хвалях беларускага радыё Рацца. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 30 траўня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і халодная неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы, магчымы град. Вецер паўночна-заходні ўмераны, днём у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, па захадзе да 10 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 11 да 17, у заходніх раёнах 18-22 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. У нядзелю 31 траўня захаваецца ўплыў у вобласці паніжанага атмасфернага ціску і халоднай неўстойлівай паветранай масы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 9, месцамі па паўднёвым захадзе да 12 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 12 да 18, па захадзе да 23 са знакам плюс. У панядзелак 1 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць тёплыя неўстойлівыя. Урэшце, 1 чэрвеня, нібыта лета каляндарнае. Будуць вызначаць тёплыя неўстойлівыя паветраныя масы, зменлівая хмарнасць чакаецца ўначы ў асобных раёнах па паўднёвым захадзе, а днём месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, па ўсходзе холоднее 3-4 градусы, ну а максимальная температура поветра днем у понеделок 17-23 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Прызначана дату разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Беластоку разважалі, адкуль узялася назва Падляшча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

Торвальд на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 29 траўня. Вітаю, шаноўныя, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Red Hot Chili Peppers, таксама Кшыштоф Алецкі, Нискіс, Queen, Авіас ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай будзе сюрпрыз. Ну і абяцаў вам расказаць пра суму, вышэй за якую грошы, ну, нібыта не радуюць. Я не ведаю, я не маю такога, як кажуць, дасвячэння. Вось. Навукоўцы, здаецца, нашлі тую самую фінансавую планку псіхалагічнага камфорту чалавека. Добра было б, канешне, гэта праверыць неяк так эмпірычна на практыцы, але ёсць ўражанне, што не атрымаецца бліжэйшым часам.

Низкий свядомач на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну, а я вам абяцаў пра грошы ды пра шчасце. Дзе можна спыніць грошы, каб атрымаць шчасце? Дзе вось гэтая фінансавая планка псіхалагічнага камфорту чалавека, за якой уже грошы не радуюць? Дажыць бы, паглядзець бы, заглянуць бы туды, за гэтую планку. Але на фоне регулярных справаздач пра колоссальный рост капиталов наибогатейших людей планеты, сусветная наука вернулась до меркования фундаментального питания, якое ледь не стагодзе, может, тысячагоддзе хвалюе цивилизацию. Может, и тысячагоддзе, я не ведаю. Менавіта ці існуе матэрыяльная мяжа, за якой грошы перастаюць приносить моральное задавальнення. Социологічныя апытанні демонструюць дзіўны разрыв паміж уяўленнямі абывателяў аб сацыяльнай справядлівасці і рэальным станам справ у карпаратыўным сектары. У прыватнасці, у Злучаных Штатах фіксуюцца наступныя тэндэнцыі. Звычайныя грамадзяне шчыра перакананыя, што топ-менеджмент буйных канглумератаў зарабляе прыкладна ў 10 разоў больш лінейнага персаналу. Ідэальным і справядлівым балансам большасць амерыканцаў называюць 5-разовую розніцу ў акладах. Рэальныя статыстычныя аўдыты паказваюць, што за апошнія 10-годдзя амерыканскія генеральныя дырэктары атрымалі ў 265-300 разоў больш за сярэднестатыстычнага служачага. Вось такія тэндэнцыі. Падобны разрыў зафіксаваны і на аўстралійскім кантыненце. Жыхары Аўстраліі мяркуюць, што кіраўніцтва карпарацыі зарабляе прыкладна ў 7 разоў больш за падначаленых, а эталоннай мадэллю называюць трохразовае перавышэнне. Аднак рэальны эканамічны маніторынг 100 найбуйнейшых нацыянальных кампаній выявіў, што ў мінулым фінансавым годзе топ-менеджары ўзбагаціліся у 55 разоў больш за сваіх сярэдніх супрацоўнікаў. Эксперты нагадваюць, што пра небяспеку безмежнага вось гэтага назапашвання матэрыяльных выгод папярэджваў яшчэ Арыстоцель. Філосаф настойваў, што гарманічнае існаванне і сапраўднае шчасце грунтуюцца не на аб'ёмах маёмасці, а на бесперапынным удасканаленні асобасных якасцяў, характару ды інтэлектуальных здольнасцяў чалавека. Прыгожа? Прыгожа. Сучасныя эмпірычныя пошукі шмат у чым салідарныя з антычнай філасофіяй. Хрэстаматыйная праца

згодны, дзе падпісаць. Ось. Навукоўцы робяць важную агаворку. Фінансавае ўмацаванне крытычна неабходна для пераадолення галечы, закрыцця базавых патрэбаў і якаснага паляпшэння побыту. Аднак у зоне звышвысокіх даходаў правілы мяняюцца. Розніца ва ўзроўні шчасця паміж уладальнікам 1 мільёна даляраў і уладальнікам 10 мільёнаў даляраў практычна неадчувальная. Дадатковае пацверджанне гэтаму прынёс маштабны міжнародны эксперымент 2022 года, у якім прынялі ўдзел 200 добраахвотнікаў з Бразіліі, Інданэзіі, Кеніі, Аўстраліі, Канады, ЗША ды Вялікабрытаніі. Арганізатары ў выпадковым парадку выплацілі кожнаму ўдзельніку па 10 тысяч даляраў. Найбольшы эмацыйны ўздым і ўсплёск гармону шчасця зафіксавалі ў рэспандэнтаў з краінаў з нізкім узроўнем жыцця. Тым не менш, пазітыўныя змены адзначылі нават забяспечаныя людзі з сямейным бюджэтам да 123 тысяч даляраў за год. Самым характэрным вынікам гэтага эксперыменту стала размеркаванне атрыманых сродкаў. Больш за дзве траціны. Увага, больш за дзве траціны ўсёй падоранай сумы удзельнікі выдаткавалі не на персанальныя патрэбы або забавы. Грошы былі накіраваныя на падтрымку чальцоў сям'і, дапамогу сябрам, спантанныя падарункі незнаёмцам і пералічэнне на рахункі верыфікаваных дабрачынных арганізацый. Дадзеныя высновы цалкам карэлююць з вынікамі фундаментальнага даследавання Гарвардскага універсітэта, якое бесперапынна ідзе з 1938 года. Яго аўтары даказалі, што ключавым і безальтэрнатыўным фактарам захавання психічнага і ментальнага здароўя чалавека на працягу ўсяго жыцця выступаюць не банкаўскія рахункі, а выбудоўванне глыбокіх, даверных і цёплых узаемаадносін з асяроддзем. Ну, можа, так і ёсць, і сапраўды, я ўпэўнены, што так і ёсць, і гэта вельмі добра і вельмі прыгожа, але, канечне, 9250 даляраў у месяц таксама вельмі хацелася б, канешне.

Авіас на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто толькі-толькі да нас далучыўся, традыцыйна нагадваю пра надвор'е. Ну і сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў паводле сіноптыкаў не чакаецца, ну як кажуць, будзем жыць, будзем глядзець. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, ветер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, поўдзень у Польшчы.
3: Працаўнік Украіны ў ААН прагразіў рэжыму ў Мінску разбуральнымі наступствамі ў выпадку атакі. Палітвязня Кірыла Ашурка асудзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі ад валадаркі да Макатова. Закрытая прэм'ера спектаклю пра беларускіх палітвязняў прайшла ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Украина спадзяецца, што Беларусь не пачне ўварванне са сваёй тэрыторыі, але калі гэта адбудзецца, Кіеў будзе абараняцца ў адпаведнасці з артыкулам 51 статута ААН. Заявіў на пасяджэнні Савета бяспекі міжнароднай арганізацыі пастаянны прадстаўнік гэтай краіны Андрэй Мельнік. Цытата: «Мы ўважліва сочым за дзеяннямі Расіі, накіраванымі на далейшае ўцягванне Беларусі ў агрэсію супраць Украіны. Гэта яшчэ адно трывожнае пытанне і яшчэ адна новая пагроза, на якую я хацеў бы звярнуць увагу Рады бяспекі». Прыводзіць 29 траўня словы дыпламата інфармацыйнае агенцтва «Укрінформ». Мельнік папярэдзіў, што любая атака з поўначы выкліча неадкладны і рашучы адказ, а рэжым у Мінску сутыкнецца з разбуральнымі наступствамі. Ён таксама заклікаў Раду бяспекі ААН узмацніць ціск на Маскву і Мінск, каб прадухіліць эскалацыю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. На 26-гадовага палітвязня і фігуранта справы атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі Кірыла Ашурка ў зняволенні аказваецца ціск. Пра гэта паведамляе права абарончы цэнтр «Вясна». У магілёўскай калоніі нумар 15, дзе ён адбывае 13-гадовы тэрмін пакарання, яго перыядычна змяшчалі ў штрафны ізалятар, а пасля ў памяшканне камернага тыпу. Як пішуць праваабаронцы, цяпер палітвязня асудзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Паводле новага прысуду пакаранне ён будзе адбываць у калоніі строгага рэжыму нумар 9 у Горках. У Кірыла вельмі цяжкі стан здароўя, ён мае шэраг сур'ёзных захворванняў, а напрыканцы мінулага года ў палітвязня здарыўся мікраінсульт. Паводле «Вясны» Кірыл не бачыўся з роднымі ўжо 3 гады. Размяшчэнне войскаў на мясцовасці, падвоз матэрыяльных рэсурсаў, біялагічную разведку, дэзінфекцыю і дэратызацыю адпрацавалі вайскоўцы падраздзялення ў тылу і ваеннаабавязаныя запасу ў рамках прайшоўшых камандна-штабных вучэнняў у Беларусі. Паводле інфармацыі Міністэрства абароны, медыцынскі атрад спецыяльнага прызначэння трэніраваўся прымаць і сартаваць параненых і аказваць ім дапамогу ва ўзаемадзеянні са спецыялістамі адной з мясцовых бальніц. Камандна-штабныя вучэнні з органамі ваеннага кіравання, злучэннямі, воінскімі часцямі і арганізацыямі тылавога забеспячэння ўзброеных сілаў праходзілі з 26 па 28 траўня. Ад валадаркі да Макатова. Закрытая прэм'ера спектакля па беларускіх палітвязняў прайшла ў Варшаве. 19 траўня ў сценах музея выклятых жаўнераў і палітычных вязняў народнай Польшчы адбылася закрытая прэм'ера спектакля Андруся Прагі «Казкі з замка». Пастаноўка, створаная паводле турэмнага досведу аўтара з мінскага СІЗА нумар 1, была прадстаўлена ў прасторы былой турмы на Макатове. Сярод гледачоў была паэтэса Валярына Кустава. Паводле яе, адным з найбольш эмацыйных момантаў спектаклю стаў эпізод, калі акцёр перадаў у залу сапраўдныя кавалкі сцяны з мінскай валадаркі. Валярына Кустава таксама адзначыла важнасць стварэння ў Беларусі музея рэпрэсіяў, падобнага да тых, што ўжо дзейнічаюць у Варшаве і Вільні. На думку Валярыны Куставай, асабліва важна працягваць гаварыць у Еўропі пра лёс беларускіх палітвязняў і пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Яна адзначыла, што культурныя праекты і мастацкія асведчанні дапамагаюць захоўваць увагу міжнароднай супольнасці да гэтай тэмы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 29 траўня. Гэта хваля беларускага радыёрацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Эполетс, The Killers, Юля, Марокко, Менскі грані оркестра ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты, но сёння некалькі смешных успамінаў будзе, абяцаю.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Історичні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 травня. У такі ж день 1900-го американська компанія Otis зарегіструвала свою нову гандлёвую марку – ескалатор. Незадовго до гэтага компанія представила свою винаходку на міжнародній виставі у Парижі. Патент на вытворчасць прилади под назвой «Ескалатор» був отриманий ще у сакавіку 1892-го винаходником Джессом Рено, а компанія Otis почала вытворчасць і применення ескалатораў у житті. Ескалатор у перакладзе означає «транспортная машина», якая падымае груз на вышыню. Вядома ж, гэта лесвіца з прыступкамі, якая дазваляе людзям альбо любому грузу перамяшчацца з аднаго ўзроўню будынка на іншы. І паступова любая такая аўтаматычная лесвіца стала называцца эскалатарам. Гэтае слова выкарыстоўвалася кампаніяй Otis як гандлёвая марка да пачатку 50-х гадоў, калі патэнтнае ведамства Злучаных Штатаў пастанавіла ўжываць яго як агульны тэрмін для абазначэння ўсіх лесвіц, якія рухаюцца. Сваё шырокае применение у многих городах свету эскалаторы знайшли на станциях метрополитена, у буйных гандлёвых центрах, на вокзалах, аэропортах, у подземных пероходах, ды на промысловых вытворчасцях.
0: Нагодник.
2: 29 травня 1946-го был заснаваны Менский тракторный завод. Ён уваходит у десятку найбуйнейших вытворцев сельскогаспадарчай техники у свете и займая от 8 до 10% сусветного рынку коловых тракторов.
0: Нагодник.
2: 29 травня 1953-го новозеландец Эдмунд Хіларе і шерпа Тенцэг Норгей упершыню узышлі на Эверэст. Гэта 8848 метраў над узроўнем мора. Джомалунгма, маці багіня свету, як называюць гэтую вяршыню жыхары Тыбету, альбо Сагарматха, уладар свету, як называюць яе непальцы. Гэта гіганцкі горны масіў і найвышэйшая кропка свету, размешчаная на мяжы Непала і Тыбету. Яна прыцягнула да сябе ўвагу тапографаў больш стагоддзя назад. Зад першым з іх быў Джордж Эверэст. Менавіта ягонае імя было прысвоена вяршыні ў гонар ягоных геаграфічных заслуг. Першы план узыходжання на Эверэст быў распрацаваны ў 1893 годзе, а першую спробу скарыць гару распачалі ў 1921. Спатрэбілася больш за 30 гадоў і горкі досвед 13 няўдалых узыходжанняў, каб упершыню скарыць Эверэст. 29 траўня 1953 Хіларе і Норгей забралі на самы высокі пік вяршыні Гімалаяў, узняўшы там сцягі Вялікабрытаніі, Непала, Індыі і ААН. Навіна пра гэта дайшла да астатняга свету толькі праз 4 дні, 2 чэрвеня, у дзень каранацыі каралевы Вялікабрытаніі Елізаветы II. Дарэчы, яна ганаравала Хіларе рыцарскага звання, а шэрпа атрымаў ад каралевы медаль.
0: Нагоднік.

0: Приїжджаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Днями я ехала по Белостоку и сустрела пустый микроавтобус по маршруте Белосток-Гродно с белорусскими номерами. Отповедно, кировцу так само побачил мои белорусские номеры и повитал меня ближним светом. И мы у першиню заусмехались один одному, и я зрозумела, какая роскошь все ж таки трапить на сегодняшний момент при политическом кризисе с Беларусью в Польшу. Тому сегодня пропоную погуторить про то, как люди вогуле трапляют зараз у Польшу и трапляли ранее. И сегодня у эфира передачи «Рацию по дорожах» вас витают Алис Дубовец.
3: Привитание. І Вольга Сямашка, зрозуміла. Так. Куди ж нам без Вольги, без Сямашки-то? Саправды, глядзіш ось на вуліцы Беластока, саправды, гэта пустыя маршруткі. Але ведаеш, у кіроўцаў столькі справаў зараз. Яны ездзяць там па розных там галерэях, ці па некіх там кропках, там ведаеш, ці некі. Яны зараз грыбуць грошы просто, ведаеш, шуфлямі.
2: А я думала, што можна трапіць у Беласток толькі праз самалёт аэрапорт.
3: Можна, калі з Менску ляціш, выкідаюць над Беластокам і ляціш ўжо акурат. А там ўжо ведаеш, як там што, куды.
2: То бок толькі, напэўна, жыхары гародні і берасці, да, могуць на маршруткі сабе дазволіць прыехаць па нікіх там...
3: Ну, я не ведаю, я не жыхар гародні і берасці, таму...
2: Давай успомнім, як было ў мірны час. Як ты ў першы раз трапіў...
3: У мірныя часы, да?
2: Польшу.
3: О, это што? Это быў 2002 год, канец лістапада, было холодно. Вырашылі там з хлопцамі ехаць на канцэрт у Варшаву. Тры цяжкія гурты гралі, скінулись, я кажу, грашыма, паехалі. На аўтобусе мы ідзем. Тады паміж Беларусію і Польшай не было гэтых рэжымаў візавых, тады былі ваўчары. Паехалі праз Берасце, праз гэты Варшаўскі мост, так называецца гэты пераход. Уначы мы заехалі ў краму такую, там прадавачка была такая сумная жанчына, і яшчэ адна сумная жанчына на такім тулупе сидзела. Гэта такая бабулька была. І вось гэтая бабулька рабіла ваўчары. У яе былі друкарная такая машына, такая гэта яна адным пальцам. Сур'ёзна кажу, ну, Волька, я не жартую. Я гляжу, што ты смяешся, але, ну, смейся ў голас.
2: Я уявіла сабе гэта, тулуп, машынка, ваўчар.
3: Нет, там сур'ёзна, там такая бабуля, і яна адным пальцам. Вот это, я не бачу гэты ваўчар на вочы, што там было, але вот это я чу. І мы прыехалі на мяжу, па нашых планах мы там павінны былі стаяць 7-9 гадзін, бо гэта заўсёды так было. Чэргі былі просто некія страшныя. Мы потрапілі ў некую чаргу, нас паставілі, маўляў, стойце вось тут і паедзіце. Ноч, холадна, людзі стомленыя, яны, ну, спяць. І калі яны засынаюць у машынах, іншыя іх аб'язджаюць. Таму некаторыя, каб гэтага не здаралось, яны адкрывалі дзверы. Холадна, разумееш? Ось, таму стаяць машыны з гэтымі. Там сядзяць людзі ў тых тулупах ад той бабкі. І у нас такі быў мікрааўтобус. І калі перад намі стаяла машына вельмі доўга, а перад ёй ўжо вельмі шмат вольнага месца, к нам хто-то падашоў і сказаў, а што мы не едзем? Мы зразумелі, што з мафіяй спрачацца без сэнсу. І мы так ціхенька-ціхенька. І за намі яшчэ машыны 3-4 так. І тут гэты дзед у гэтым там вазе, ён прачнуўся. Гэта было крыку. Прыйшоў адзін памежнік польскі, другі памежнік польскі, трэці некі галоўны прыйшоў памежнік польскі, потым прыйшоў мытнік некі галоўны польскі. І яны глядзелі на гэтага дзеда, які крычаў. Яны уважліва гэта слухалі. Потым адзін галоўны сказаў, так, мы сидзім, думаю, ну зараз нас, знаеш, у хвост чаргі паставяць, ну мы тут столькі нарабілі. І не толькі нас. Пагранцы стаялі. Потым кажа, пану трэба ехаць вонь туды і паказвае на канец чаргі. І пан хай рыхтуецца, бо будзе мытны дагляд, сур'ёзны. Мы зразумелі, што на мяжы крычаць не трэба. Такім чынам мы зэканомілі час і замест вось планаваных гадзін, 7-9 гадзін, мы праехалі гадзіны за 3, можа за 4, што ўвогуле касмічная хуткасць.
2: А ці былі праблемы з мовай?
3: Маладых хлопец так заглянуў нам у гэты бус, там штосьці не разумеў, зразумела, там, ну, там прывітанне, там, а куды едзе там панства. Ну мы там, у нас там адзін больш-менш штосьці казаў, он кажа, ну на імпрэзу. Он такой, о, імпрэза, а што за імпрэза? Он каже, ну, імпреза, ну, зеспул американський, група, тяжкий металь. Он такой, а, металь! І поглядзеў на нас такі, і так поглядзеў, там жанчына была з намі, одна дзяўчына, там хтось там яшчэ такі, цікавыя былі такі асобы, бо не ўсе ехалі на канцэрт, зразумела. Он такой, а, металёвцы? Мы так, так, так, пан, металёвцы, вшысцы металёвцы? Мы так, так, так, металёвцы. І тот адзін і каже, вшысцы металёвцы, єдын сатаніща. І просто парвала там усіх.
2: І вас пропустили после такого?
3: Там парвала памежніка просто капітально, нас так само парвала, нас пропустили, і мы поехали, замест того, каб адразу ехаць у Варшаву, ну, мы зэканомілі час, так, мы вырашылі там, бо хлопцу ўсё роўна трэба было да Беластока. А нам ўсё роўна, ведаеш, у нас гарбата, у нас ўсё добра. Мы паехалі, значыць, у гэты у Беласток, і ўжо раніца ўжо такая шостая, можа, была, то не ведаю. Сём, карцей кажучы, мы прыехалі адразу на кавалерыйскі вось гэты базар. А я працаваў калісьці на базары менскім, на Дынама і на Жданах, людзі ведаюць, што гэта такое. І я б, ну, пачаў параўноўваць, што там, як там страшненька так было, ведаеш, холодна, вось гэта ўсё. Гэты намёты гэта стаяць. А людзі, што мяне ўразіла, першае, што мяне ўразіла, калі мы шлі вось гэтых радах, вось гэтых намётавых, самае частае вось слова, якое я там чуў, ведаеш, якое было? Ты, ну, ніколі не здагадаешся.
2: Якое-небудзь мацюгальніцтва?
3: Не.
2: Беларусы?
3: Не. Ну, да, трэцяя спроба. Не паверыш, Лукашэнка. Самае папулярнае слова на гэтым базары. Лукашэнка і адзін аднаму там. А я ж не разумею, пра што яны кажуць. Я такой, Лукашэнка разумею. Думаю, ага, ясна.
2: Чаму раптам Лукашэнка?
3: Я не ведаю. Ну, там, можа, зноў штосьці там ляпнул. Там,
2: можа, не заплаціў?
3: Я не ведаю. Я ж не буду падыходзіць да прадавцоў, пытаць, чаму Лукашэнка. Што мяне яшчэ ўразіла на гэтым базары? Там быў некі такі ремонт дарогі. Я нават прыкладна памятаю гэтае месца. Зараз я вось, калі там праходжу, я на экскурсію праводжу, ведаеш? І там быў некі ремонт дарогі, і там стаяла такая штука, это быў светлафор. Там стаяла такая здаровая такая, не ведаю, як гэта нават сказаць, гаргарына такая, ну, на кшталт халадзільнік, ну, хай будзе халадзільнік, ну, тарчала вось гэтая палка з трыма гэтымі жоўты там, чырвоны, зелёны, ручка і два кола невялічкіх. Я паглядзеў, што, ну, машына акурат вот останавливаецца вось акурат, ну, чырвоны, яны сталі. Я взял гэтую штуку за

Мірада на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра Коладзён з барадой, бо, ну, недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус распачну я гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Меліса Этэрыдж, а таксама гурты Прокол Харум, Статус Кво, Тотам, Айрон Мейден, Оазіс, The Verve, ды Папа Роуч. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма Кола Дзён з барадой. Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
1: Больше за 500 белорусских предприимств працює на войсковые потребы. Призначена дата разгляду апелляции на присуд махчимому удельнику выкрадания белорусских политиков. У Белостоку разважали, откуль узялася назва Подляшша.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
1: Украина знайшла у найноўшай российской ракете «Рэшнік», здольная нести ядерные боеголовки компоненты белорусского походжання. Их, а так сама начинку іншай зброї России, якую она выпускает по украинских городах, показали европейским дипломатам. Про гэта поведомил сайт офису президента Украины. Нарадца і упаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў арэшніка, мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крылатых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, арэшнік адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроля ў развязу над доступам Беларусі да замежнай электронікі. Намеснік кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікаў еўрапейскіх краін ўзмацніць дзеючыя санкцыі, абмежаванні і паскорыць працу над новымі пакетамі. И у протяг темы. Больше за 500 белорусских предприимств працуя на войсковые потребы. Ситуация на самой справе вельми складаная. Мы бачим целый комплекс деяний по милитаризации Беларуси, каже представник Белпола Владимир Жигар.
2: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
1: Великая колькасть белорусских предприимств вырабляют зброю, якая не потребная для краины, протягивает эксперт.
2: Более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь — это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО.
1: Поводле Владимира Жихара, шматлики из гэтых прадпрыемстваў выйдут на свои вытворчие магутности у середине будучага года. И это супадае с риторикой и агульной заявами некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что у середине будущего года, ці початку 2028 года, может быть некая война. Напередодні стало вядома, што 24 червня у суді швейцарскага кантона Санкт-Галах адбудзецца разгляд апеляцыі на прысуд Юрію Гараўскаму, перадае Deutsche Welle. У верасні 2023 года швейцарскі суд разгледзеў справу пра гвалтоўнае знікненне беларускіх палітыкаў Юрія Захаранкі, Віктара Ганчара і бізнесмена Анатолія Красоўскага. Абвінавачаным быў Юры Гараўскі, былы баец беларускага «Сахара». Ён уцёк у Швейцарію, дзе публічна прызнаўся, што ўдзельнічаў у выкраданні палітыкаў у траўні і верасні 1999 года. Справа разглядалася ў рамках універсальнай юрысдыкцыі як злачынства супраць чалавечнасці. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, бо не было дастаткова доказаў яго віны. Апеляцыю на прысуд падалі сваякі ахвяраў разам з шэрагам праваабарончых арганізацый. У 2018 годзе Гараўскі папрасіў палітычны прытулак у Швейцарыі, а пазней ён расказаў журналістам Deutsche Welle пра свой удзел у выкраданні беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Пасля гэтага справа дайшла да суда. Подляшша – это краина под лесами и под ляхами. Под таким заголовком напередодні пришла встреча в Православном центре культуры в Белостоку. Гостем был незалежный доследчик, историк, который занимается ранней историей Польши, Ярослав Ягайла. Его доклад был коротким уступом до книги, присвеченной теме «Лехи и лехитов».
3: Вот та номенклатура лехицка, она есть. i w Polsce, i poza Polską. Nomenklatura alacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak? No mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
1: Wysłuchni ja mogli nabyć nową książkę historyka Jarosława Jagajły, Lechia i Lechity u polskiej chronicy Wincenta zwanego Kadłubka. Sustreczył Centry Prawosławnej Kultury wiął profesor Anton Miranowicz. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прес Газина».
4: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на дворі.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў паводле сіноптыкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння на календары 29 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
1: 29 травня, п'ятніца. Мастацка-терапевтичне майстер-клас. Білоруський хаб «Нова земля» запрошує на теплую зустрічу, де буде можна намалювати нейрографіку і розмовляти по душах. Це майстер-клас, який сполучає творчість, психологічну підтримку і групову взаємодопомогу. Разом з спеціалістом буде можна праз малюнок шукати спокій, ліпше розуміти свої почуття і ділитися тим, что важно. Нейрографіка – это простий і доступний спосаб малявання, який допомагає знизити напруження і упорядкувати думки, і поглядіти на своє переживання з іншого боку. Початок зустрічі 17-й годині у білоруським хабі «Нова земля». Академія мастацтва. На усходи від Парижа був модний Білосток. Галерея ім'я Сєндзінських, що по вулиці Людвіка Варинського у Білостоку, запрошує на доклади і майстер-класи, присвічені міжвоєнному періоду. Коли білостоцькі жінки були не менш елегантними, ніж варшавські. Чому Білосток називали Манчестером Повночі? І чому варто заховувати фотоздимки наших прабабуль? Наскільки легко ми можемо їх датувати? Марта Петрушка растлумачыць усё гэта і прадставіць унікальныя рэліквіі да ваеннага гардероба, у тым ліку прыгожы абутак з беластоцкіх шафецкіх майстэрняў. Падчас майстар-класу у кожнага будзе магчымасць зрабіць сабе павязку на галаву або веер у стылі арт-деко. Пачатак сустрэчы а 18-й гадзіне. Што стаіць за светлами рэфлектараў, прэм'ерамі і сцэнічнай упэўненасцю? Як выглядае шлях ад першых мастацкіх захапленняў да працы на сцэне і стварэння спектакляў? Асоцыяцыя «Клянза Беласток» запрашае на сустрэчу з сыр актыўная кавярня. Госцем будзе Магдалена Алдзеевская, акцёрка тэатра, кіно і мюзіклаў, хареограф і піаністка. Падчас сустрэчы яна распавядзе пра творчасць, акцёрскае майстэрства і закулісе сцэнічнага жыцця. Падзеліцца гісторыямі пра пачатак яе мастацкага шляху, акцёрскую школу, тэатр, эмоцыі, звязаныя са сцэнай і паўсядзённую рэальнасць творчай працы. Пачатак сустрэчы 17-й гадзіне ў памяшканнях Беластоцкай «Клянзы», што па вуліцы Вітаса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на баку». Выступяць Марыус Прэда і Камілю Скорубскі. Пачатак о 19-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Падляская опера і філармонія прапануе юным глядачам спектаклі «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарамі музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспечнага опіки ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9:30 і 11 гадзінах. О 19 гадзіне ў Падляскай опары і філармоніі пачнецца канцэрт «Шэдэўры рамантызму» Брамс і Сен-Санс.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
5: Беласток і Падляш.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 траўня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Френсіс Росці, брытанскі рок-музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымаў як заснавальнік і фронтмен гурта «Статус-кво». У 67-м годзе гурт «The Spectres», адным з заснавальнікам якога з'яўляўся Френсіс Росці, быў перайменаваны ў «Статус-кво». Гэты квартэт стаў адным з самых камерцыйна паспяховых у гісторыі брытанскай поп-музыкі. 22 сінгла ўваходзілі ў брытанскую дзесятку. Агульнасусветны наклад усіх пластинок «Статус-кво» склаў больш за 120 мільёнаў. Гурт 106 разоў выступаў у тэлепраграме «Top of the Pops». 15 з 28 студыйных альбомаў атрымалі «Золаты статус», адзін – «Платінавы». 4 з іх падымаліся ў Брытаніі на першае месца. Увесь гэты час Френсіс Росі заставаўся асноўным аўтарам, вакалістам і фактычным лідарам «Статус-кво». У 2010-м ён стаў кавалерам ордэна Брытанскай імперыі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 траўня 1955-го нарадзіўся Майкл Джозеф Паркара, амерыканскі басіст, вядомы па сваёй працы з гуртом «Тота». Брат іншых удзельнікаў «Тота» – бубнача Джефа і клавішніка Стіва Паркара. Майкл працаваў у «Тота» з 82-го да 2008-го года. Гэтая амерыканская музычная фармацыя была ўтвораная ў Каліфорніі ў 77-м годзе. Калектыў здолеў арганічна злучыць прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, а таксама асвоіць такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тота» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х. У 2009 годзе гурт быў уключаны ў залу славы музыкаў. За ўсю сваю кар'еру калектыў выпусціў 13 альбомаў, распрададзеных агульным накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў.

гады журналісты няспынна дакучалі спявачцы пытаннямі аб яе сексуальнай арыентацыі, і яна вырашылася на камін-аут, назваўшы свой чарговы альбом «Yes, I am». На працягу першага года пасля рэлізу ў 93-м дыск быў распрададзены ў США накладам у 6 мільёнаў асобнікаў і прынёс ёй грэмі як лепшай рок-вакалістцы. Выпушчаная асобным сінглам песня «I'm the only one» стала, бадай, самым вялікім хітом за яе кар'еру.

29 траўня 1963-го нарадзіўся Блэйз Бэйлі. Сапраўднае імя Бэйлі Александр Кук, брытанскі музыка і аўтар песень. У цяперашні час сольны выканаўца і вакаліст гурта Wolfsbane. Але вядомы ён стаў дзякуючы ўдзелу ў калектыве Iron Maiden з 94 па 99. Акурат той выпадак, калі не гурту пашанцавала з вакалістам, а вакалісту з гуртом. Drift.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар закладкай на 29 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Ноэл Томас Дэвід Галахер, ангельскі музыка, спявак, гітарыст, ідэолаг і галоўны аўтар песень брытанскай фармацыі «Оазіс», якая падарыла свету паняцце брыт-поп. На сённяшні дзень сумарны наклад прададзеных альбомаў «Оазіс» перавышае адзнаку ў 60 мільёнаў асобнікаў. Гурт 15 разоў атрымліваў прэмію часопіса New Musical Express, 9 Q Awards, 5 Brit Awards, 4 MTV Europe Awards, 2 Айвар Навелла і тройчы намінаваўся на Грэмі. Дыскі «Definitely Maybe» і «What's the Story Morning Glory» рэгулярна прызнаюцца рознымі выданнямі лепшымі альбомамі ўсіх часоў. Таксама выдавецтва «Гіннес» уключыла «Оазіс» у кнігу рэкордаў за самае працяглае знаходжанне ў першай дзесятцы брытанскага хіт-параду і за самае працяглае знаходжанне ў брытанскім хіт-парадзе за адзін каляндарны год. 22 сінгла гурта траплялі ў першую дзесятку чарта Вялікабрытаніі, а 8 з іх дабіраліся да першага радка. У жніўні 2009-га телеканал MTV уключыў «Оазіс» у спіс найвялікшых поп-зорак усіх часоў. Але, як вядома, няма таго, што раніш было. Вось і «Оазіс» акурат у 2009-м стаў гісторыяй.

У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Саймон Джонс, імя пры нараджэнні Робін Дэвід Джонс, ангельскі музыка, які граў на бас-гітары і быў бэк-вакалістам гурта The Verve. Гэты гурт быў утвораны ў 90-м годзе і разваліваўся тройчы, апошні раз у 2009-м. Пасля распаду большасць удзельнікаў заняліся сваімі сольнымі праектамі. Бадай, самай вядомай песняй The Verve з'яўляецца Bittersweet Symphony, якая была выпушчана ў якасці першага сінгла з трэцяга студыйнага альбома Urban Hymns 97-го года і паднялася на другі радок брытанскіх чартаў. У кампазіцыі выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі аркестрам Эндру Олдхэма песні «The Last Time» гурта «Rolling Stones».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Працаўнік Украіны ў ООН прыгразіў рэжыму ў Мінску разбуральнымі наступствамі ў выпадку атакі. Палітвязня Кірыла Ашурка судзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоні ад валадаркі да Макатова. Закрытая прэм'ера спектаклю пра беларускіх палітвязняў прыйшла ў Варшаве. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Украіна спадзяецца, што Беларусь не пачне ўварванне са сваёй тэрыторыі, але калі гэта адбудзецца, Кіеў будзе абараняцца ў адпаведнасці з артыкулам 51 статута ААН, заявіў на пасяджэнні Савета бяспекі міжнароднай арганізацыі пастаянны прадстаўнік гэтай краіны Андрэй Мельнік. Цытата: «Мы ўважліва сочым за дзеяннямі Расіі, накіраванымі на далейшае ўцягванне Беларусі ў агрэсію супраць Украіны. Гэта яшчэ адно трывожнае пытанне і яшчэ адна новая пагроза, на якую я хацеў бы звярнуць увагу Рады бяспекі». Прыводзіць 29 траўня словы дыпламата інфармацыйнае агенцтва «Укрінформ». Мельнік папярэдзіў, што любая атака з поўначы выкліча неадкладны і рашучы адказ, а рэжым у Мінску сутыкнецца з разбуральнымі наступствамі. Ён таксама заклікаў Раду бяспекі ООН узмацніць ціск на Маскву і Мінск, каб прадухіліць эскалацыю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. На 26-гадовага палітвязня і фігуранта справы атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі Кірыла Ашурка ў зняволенні аказваецца ціск. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». У магілёўскай калоніі нумар 15, дзе ён адбывае 13-гадовы тэрмін пакарання, яго перыядычна змяшчалі ў штрафны ізалятар, а пасля ў памяшканне камернага тыпу. Як пішуць праваабаронцы, цяпер палітвязня судзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Паводле новага прысуду пакаранне ён будзе адбываць у калоніі строгага рэжыму нумар 9 у Горках. У Кірыла вельмі цяжкі стан здароўя, ён мае шэраг сур'ёзных захворванняў, а напрыканцы мінулага года ў палітвязні

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Расійская разведка заявляе пра падрыхтоўку Расіі да новага масіраванага ўдару. НАТО склікае экстранае паседжанне ў звязку з расійскімі беспілотнікамі ў Румыніі. Мінскі велакарнавал пераносіцца на наступны тыдзень.
2: У студыі навінаў Жэлі Каляльковская.
3: НАТО склікае экстранае паседжанне пасля таго, як расійскі беспілотнік уварваўся ў паветраную прастору Румыніі і ўрэзаўся ў шматпавярховы дом у горадзе Галац, у выніку чаго пацярпелі два чалавекі. Прэзідэнт Фінляндыі Александр Стуб пацвердзіў, што пытанне будзе разгледжана на сумесным паседжанні. Генеральны сакратар НАТО Марк Рута асудзіў інцыдэнт, заявіўшы, што дзеянні Расіі ствараюць небяспеку для ўсіх краін альянсу. Пасол Злучаных Штатаў пры НАТО Мэтью Уитакер заявіў пра падтрымку Румыніі і падкрэсліў гатоўнасць США абараняць кожны сантыметр тэрыторыі НАТО. Інцыдэнт адбыўся ўначы, калі дрон урэзаўся ў дах жылога дома і выклікаў пажар. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што разведка мае інфармацыю пра падрыхтоўку Расіі да новага масіраванага ўдару. Ён падкрэсліў, што гэта сведчыць пра працяг стаўкі Масквы на ракетную вайну замест дыпламатыі і заклікаў да ўзмацнення санкцыйнага ціску і паскарэння паставак сістэм супрацьпаветранай абароны ад партнёраў. Зеленскі таксама абмеркаваў гэта пытанне з міністрам замежных спраў Украіны Андрэем Сібігам і вызначыў прыярытэтныя крокі на бліжэйшыя тыдні. Украинская гимнастка закрыла вуши и вучи подчас выконания гимна Беларуси на чемпионате Европы. Белорусская Кира Бабкевич перемогла на юниорском чемпионате Европы по мастацкой гимнастике в Болгарии, а украинка Варвара Чубарова отримала бронзу. У гонор переможцы включили гимн Беларуси, але Варвара Чубарова выказала громадскую позицию, закрыла вуши и вучи подчас так званага варожага гімна. Аналагічнае зрабіла іншая украінская гімнастка падчас выканання гімна Расіі. У Варшаве прайшла канферэнцыя жаночага сяброўства. Спачатку гасцей падзеі чакала панель, прысвечаная кар'ерным шляхам і адпаведным навыкам. Пазней жа удзельніцы праекту прадставілі вынікі сваёй дзейнасці, распавядае кіраўніца праграмы Леся Руднік.
4: Мы сёння насамрэч адзначаем ўжо апошнюю кропку нашага доўгага фэлоўшыпа. Гэта праграма, якая доўжылася з лістапада 25 года. Падчас яе мы працавалі з групай жанчын, якія мають свої проєкти, професіоналки, експертки, але їм не хапає бачності. І мета цієї програми була об'єднати їх, дати їм потрібні компетенції, потрібні скіли, зв'язати їх з потрібними групами людей, з журналістами, з іншими професіоналками, які вже усталювали свої кар'єри, і допомогти їм зробити наступний крок у своїй кар'єрі.
3: Конференция у Варшаве отбылась у закрытом формате при уделе предпринимательницы Надеи Дамковской, арт-консультантки Вольги Клип и директорки нашей Нивы Насты Роуда. Велакарнавал «Віва Ровар», які меўся прайсці раніцай 30 траўня на праспекце Пераможцаў у Менску, і канцэрт фестывалю «Настрой лета» пераносіцца на наступны тыдзень. Пра новую дату будзе паведамлена дадаткова, напісаў Мінгарвыканкам. У беларускіх сацыяльных сетках моцна крытыкавалі дату правядзення велакарнавала. Нагадаем, 30 траўня 1999 года у пераходзе станцыі метро «Няміга» падчас масавага мерапрыемства адбылася трагедыя, у выніку якой загінулі 53 чалавекі. 30 траўня для сталіцы гэты час смутку і ўспамінаў. Штогод сваякі загінулых збіраюць у пераходзе станцыі метро «Неміга», каб адслужыць памінальную службу. Здаецца, арганізатары прыслухоўваліся да меркаванню грамадскасці. У сувязі з неспрыяльнымі умовамі надвор'я прынята рашэнне аб пераносе мерапрыемстваў. Таксама у суботу з 14:00 адмяняюцца ўсе мерапрыемствы летняга музычна-турыстычнага сезона па горадзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз ми опинулися під уладою холодноватого північно-західнього циклону, різкий перевістий вітер, де надвор'я, яке у нас з усім не асоціюється з травнем, хочеться трошки більше тепла. Температура повітря зараз у нашому поміжному регіоні при 12 у Лиді до Городні, 15 у Белостоку, 16 у Бересті, 16 у Пінську, так само хмарно достатково, де містами дожди. Північно-західний вітер, білгідромет, навіть об'явив на сьогодні оранжевий уровень небезпеки з-за шквалістого вітру, порви якого у нашому регіоні можуть досягати 15-27 метрів за секунду. Повищений атмосферний тиск зараз, він буде знижатися і раніцей уже буде каля норми.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: І Карабіорська радіорація, далі будемо з вами разом. Тут у суди Влад Гриньовський. Передаю вам щире привітання. Ди, нагадую наші координати.
0: День з рацією.
2: Агада 98.1 FM, Білостоку, де Городня, 99.2 FM, Бірсі, де Білоподляський, де так само інтернеті rc.com. Ми з вами у п'ятницю. Будемо наступні 3 години, крязка на дзюдний інформаційно-музичний ефір. Запрошаю вас щиро.

waving your banner all over the place.

0: з рацією.
1: Це зараз 15 хвилин до 17 в Білорусі, до 16 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бєнько оперує ці стані. Візит Тихановської у Києві – підстави для ескалації.
0: Коментар рації.
2: Калі візіт політика викликає більш критики у частки союзників, чим у ягоних прямих противників, значить, це відбулося нечто сапраўды важне. Поїздка Світлани Тихановської у Київ стала менавіта такою подією. Москва адреагувала хамством, офіційний Мінськ маўчанням, а частка білоруських і українських коментаторів убачила у ёй ледь не погрозу нової війни. Парадокс у тим, що головний аргумент критиків – махшимость ескалації – найлепш показує, наколькі вони недооцінюють логіку режиму у Республіці Білорусь. Під час візиту Тихановська зустрілася з міністром заміжних справ України, навідала Чорнобильську АЕС, ушанувала пам'ять білоруських доброхвотників, обміркувала перспективи супрацовництва поміж Україною і білоруськими демократичними структурами. Прогучали і важні політичні сигнали. Україна офіційно підкреслила, що відрознює білоруський народ від режиму, а так само заявила про намір розвивати контакти з білоруськими демократичними силами. Для Москви цього оказалося достатньо, каб адреагаваць нервова. Прэс-сакратар МЗС РФ Марыя Захарова традыцыйна перайшла на здзекі і асабістыя выпады. Афіцыйны Мінск вырашыў зрабіць выгляд, што нічога істотнага не адбылося. Але цяжка ўявіць, што ў беларускіх уладных кабінетах не заўважылі сігналу, які паслаў Кіеў. Найбольш цікава, што сур'ёзная крытыка прагучала і з боку часткі дэмакратычнага лагера Беларусі. Зянон Пазняк, напрыклад, абрынуўся на візіт з традыцыйнай рэзкасцю, заявіўшы, што ад такой палітыкі ўсю выгаду займее Москва і Путін. Канец цытаты. Аднак канкрэтнага механізму, якім чынам сустрэчы беларускай апазіцыі з украінскім кіраўніцтвам працуюць на Крэмль, ён так і не патлумачыў. Замест аргументаў прагучалі намёкі на авантуру, проксі і змовы. Падобную логіку выкарысталі зрэшты асобныя украінскія каментатары. На іх думку, прыём Ціхановскай можа стаць дадатковым раздражняльнікам для Лукашэнкі і паштурхнуць яго да больш актыўнага ўдзелу ў войне супраць Украины. Мовляв, у момент, коли на белорусской территории концентруются российские силы, не варто давать Мінску лишние подставы для эскалации. Але менавіта гэтая выснова выглядае найбольш спрэчнай. Яна сыходзіць з таго, што режиму у Беларусі патрэбны нейкія падставы для агрэсіўных дзеянняў. Апошнія гады сведчаць пра адваротнае. У 2022 Беларусь стала плацдармам для расійскага ўварвання не таму, што нехта там сустракаўся з беларускай апазіцыяй. Яшчэ да пачатку вайны Лукашэнка месяцамі выкарыстоўваў ваяўнічую рыторыку, пагражаў паўднёвым суседзям, праводзіў сумесныя вучэнні з Расіяй і дазволіў размяшчэнне на беларускай тэрыторыі расійскіх войскаў, якія пасля і пайшлі на Кіеў. Вялікай праблемай для рэжыму ў Мінску, незалежна ад таго, куды едзе Светлана Ціхановская, з'яўляецца Украіна, незалежная, дэмакратычная і арыентаваная на Еўропу. Сам факт яе існавання разбурае міф пра безальтэрнатыўнасць аўтарытарнай мадэлі на постсавецкай прасторы. Таму логіка Крамля і Мінска вызначаецца не рэакцыяй на асобныя сустрэчы ці дыпламатычныя жэсты, а значна больш глыбокім канфліктам каштоўнасцяў і геапалітычных інтарэсаў. У Кіеве гэта відавочна разумеюць. Менавіта таму візіт Ціхановскай выглядае не правакацыяй, а падрыхтоўкай да будучыні. Украіна дзейнічае прэвентыўна, зыходзячы з таго, што раней ці пазней для беларусаў адкрыецца акно магчымасцей. І вось тады спатрэбяцца не толькі палітычныя лозунгі, але і людзі, структуры, міжнародныя кантакты, досвід беларускай дыаспары, правабарончыя і медыйныя рэсурсы. Спатрэбіцца ўсё тое, што сёння паступова назапашваюць беларускія дэмакратычныя сілы.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Каса, каса, каса.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
4: Украіна стварае умовы для вяртання суайчыннікаў за мяжы. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў. У Беларусі змяніліся правілы тэхагляду.
3: Пусто де навіночі Ліка Ляльковська.
4: Советник міністра оборони України з позивним «Флеш» заявив, що повторення сценару масштабного уварвання в Україну з території Білорусі, як у 2022 році, тепер виглядає маловірогодним. Поводле гонних слов, український бок не бачить прикмет підрихтовки наступу, а межу з українського боку істотно умацавали. «Флеш» відзначив, що сучасна війна змінилася і бойні колони техніки можуть бути знищені за кілька годин. Разом з тим, советник міністра до допустив, що білоруську територію можуть використовувати для запуску ракет і дрону «Шахет» або для тягнення частки українських сіл на новий напрямок. За межой на гэты момант вымушана знаходзіцца больш за 8 мільёнаў украінцаў. Улады маюць намер прадпрыняць крокі для іх вяртання дадому, заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Украіны Андрэй Сцебіга, выступаючы ў Верховнай Радзе. Для нас гэта сапраўды становіцца ўжо выклікам бяспекі. Мы прама кажам, што будуць прынятыя неабходныя меры, каб стымуляваць вяртанне украінцаў дадому. Гэта галоўная стратэгічная мэта, сказаў украінскі міністр. Сцебіга адзначыў, што для вяртання ўцекачоў перш за ўсё павінны быць створаны умовы бяспекі внутри країни. При гэтым не всі європейські країни зацікавлені у вяртанні українців, улічуючи їх унесок у розвиття економіки, узровень кваліфікації, адаптивність у гэтых країнах. Тому фактично нам ще треба буде змагатися за своїх людей, каб яны вернулися, підкреслив Сцебіга. Правоборонці заклікають документувати факти катування і порушення прав чоловіка у Білорусі. Ми розуміємо, що про страх і ризики переслідування люди бояться звертатися до правоборонців для документування цих фактів, пише правоборонча організація «Весна» у своєму телеграм-каналі. Але ми закликаємо з допомогою фото і відео самим фіксувати сліди катування і збивання. Окремо цього, звертайтеся до лікарів, щоб зафіксувати травми і заховати медицинські документи. Це допоможе у будучині притягнути до відповідальності усіх дотичних до репресій. Питання політв'язнів – щоденна праця Білоруської демократичної супольності. Так каже була політзневоленіна Ксенія Луцкіна. Вона так само займається гэтым питанням, тепер со списом «Європейський вибор» трапила у координаційну раду. Формати праці різні, додає суразмовця. Наприклад, американський трек. Спецпосланник США Джон Коул анонсував поїздку в Білорусь у травні, але у гэтым місяць, відавучна, яна не відбудеться. Кожна з попередніх поїздок спецдокладчика США завершалася визволенням політв'язнів. Вязняў. Американскі падыход працуе, кажа Ксенія Луцкіна.
5: У американцаў дастаткова інструментаў, каб займацца гэтым працэсам надалей. Што тычыцца еўрапейцаў, еўрапейцы кажуць аб тым, што гэта пытанне бяспекі, што так, канешне, чалавечая жыць на першым месцы. І што тычыцца дыялогу, ну дыялог на пэўным узроўні ніколі не спыняўся. Тут трэба чакаць, што зробіць беларускі бок. Фактычна зараз мяч на беларускім боку, ну, як мне падаецца, таму што а што будзе з беларускага боку?
4: Іншы падыход еўрапейскі. Гэта краіны глядзяць на пытанне праз прызму бяспекі, але і ў Беларусі павінны адрэагаваць. Відавочна, там чакаюць так званага лепшага моманту, працягвае Ксенія Луцкіна.
5: На якія саступкі пойдзе сістэма дзяржаўная? Так гэта ж не адзін Лукашэнка закрывае людзей за краты. Гэта цэлая сістэма, гэта вялізная дзяржаўная машына, якая працуе, не жадае спыняцца. І не жадае спыняцца прыкладна па адной сотні прычын. У кагосьці наўпрост кар'ера залежыць ад таго, колькі чалавек ён арыштуе ці вызаве на допыт. А вызываць на допыт звычайных законапаслухмяных грамадзян, якія нешта напісалі там у сеціве ці адправілі 5 рублёў, значна прасцей, чым выкрываць крымінальныя злачынствы сапраўдныя.
4: У Беларусі сёння 854 палітычныя вязні. Такія лічбы падае праваабарончы цэнтр «Весна», а ініцыятыва «Дысідэнты бай» падае лічбу 90-32 палітвязням. У Беларусі змянілі правілы тэхагляду аўтамабіляў. Пасля продажу машыны паўторна праходзіць тэхагляд не спатрэбіцца, калі дзеянне дазволу яшчэ не скончылася. Як паведамілі у Белтэхаглядзе, новыя нормы пачнуць дзейнічаць праз 6 месяцаў пасля афіцыйнага апублікавання пастановы, а гэта значыць у лістападзе бягучага году. Таксама паўнамоцтвы па выдачы дазволу дыягнастычным станцыям перададуць транспартныя інспекцыі, а абмен інфармацыі паміж ведамствамі стане больш аўтаматызаваным. арыштаваным. Пра падрабязнасці новых адміністрацыйных працэдур абяцаюць паведаміць пазней. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І на вуліцу Крупетніцу вельмі хмарна, так само месцамі дажджы, здаецца, трошечки їх зараз становіцца менш. Гэтыя хмары аблокі разыходзяцца. Температура паветра зараз плюс 14 у лізе да гародні, 16 зараз у Белостоку, 17 у Берасці, ды 14 у Пінску. Уначы плюс 6-8, пераменная вобушнасць без ападку, вецер паўднёва паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Зараз ён таксама паўночна-заходні, але парывы больш адчуваюць. Вальнае месцамі нават да 15-20 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, які будзе зніжацца і раніцай. Толькі атмасферны ціск дасягне нормы.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Будзем з вами разам далей на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тут у студыі Ўлад Грыневскі перадаю вам прывітанне, ну і таксама запрашаю ў чарговую гадзіну.
6: День з «Рацыяй».
3: 98.1 FM у Белостоку да Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белападляцкай, ды так само ў інтэрнэце rc.com. Чарговая тэма наперадзе абавязкова закранаем, ды запрашаем чарговых гасцей.
7: Радыё «Рацыя». Слухай нас у інтэрнэце. rc.com.
8: Площу полощу дождь, пронизливый и густы, только два диваки на площади.

дивлюся в очі, у блокноті от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснал і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

0: зараз у Бірасі, 16 у Кубрині, 14 у Пінську. Так само пам'ятаємо, що вітер паривістий на вулиці, до речі, а повночині, де він сутішиться, де так само створає грий вітер, що відчувається температура повітря, як значно ніжіше. Такий ось кінець травня достатково холодний, потім уночі будуть розходяться хмари, повідомляють нам синоптики, де завтра раніцей чекає сонця. Уночі температура повітря плюс 6-8, перемінає в облачності без опадку. Полночно-заходній вітер, з більшого вже вітер сутішиться, але ще місцями можуть бути пориви до 15-20 метрів за секунду, повищений атмосферний тиск, він буде знижатися завтра раніцей. Атмосферний тиск уже буде каля норми. У вівторок і середу вертається тепло у наш поміжний регіон з середини наступного тижня, 3-4 червня. Слупки термометру повинні покажуть температуру повітря більш за 20 з плюсом. Ось такі інформації, ось такі прогнози навіть на наступний тиждень.
1: Культурне життя регіону завтра.
2: Білосток і Подляш.
3: Афіша культурніських подій на виходний 30 і 31 травня. У суботу, 30 травня, у Білостоку відбудеться зустріча з письменниками і політиками, былим політв'язням Павлом Сєвєринцем. Відбудеться так само презентація його нової книги «Білорусь. Это святое». Павел Сєвєринец розповіді про те, яким бачить шлях до вертання у Білорусь з перемогою, про те, чому його навчив туремний досвід, які книги він обдумав у зняволенні і як важна білорусам цаніць інших білорусов. У книзі «Білорусь. Гэта святое» собране 71 малюнак білоруських храмов, які ён малював у турмах і колонії сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць, а так само 71 выслоўе і 22 вершы. Пачатак сустрэчы аж 16 гадзіне у білоруським хабе «Новая земля» у Беластоку. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку запрашае ў суботу, 30 траўня, на беларускі народны фэст ў вёсцы Кашалі, што ў гміне Орля. Пачатак мерапрыемства 15 гадзіне на лясной спартыўнай пляцоўцы. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы запрашае ў нядзелю, 31 траўня, на свята беларускай культуры. Пачатак а 15 гадзіне ў Беластоцкім парку ў Звярынцы ў праграме «Концерт у выкананні беларускіх аматарскіх калектываў з Беласточчыны», «Кірмаш кніжак» з удзелам аўтараў, музычных выданняў, народных вырабаў з удзелам народных майстроў. У нядзелю 31 траўня беларусаў Беластока клічуць выбрацца ў летнюю вандроўку мястэчка Супрасіль, запрашаюць наведаць і тамтэйшы музей іконаў. Падчас экскурсіі даведаецеся між іншым таго, што унікальнага сёння ў Супраслі, што мястэчка гэта адзін з важнейшых асяродкаў праваслаўя. Калі б гісторія павернула б іначай, быў бы магутнейшым за Беласток. І чаму так? Супрасіль шмат гадоў цесна быў звязаны з вялікім княствам літоўскім і мае доўгую гісторыю кнігадрукавання, якія скарбы хаваюцца ў музеі іконаў, а драбіна гісторыі шмат прыгажосці, вулачкі, возера, парк, буслы. Збор удзельнікаў экскурсія 10.20 каля манастыра па вуліцы Кляшторнай у Супрасні. Гмінны цэнтр культуры ў Чаромсе запрашае ў нядзелю 31 траўня на святкаванне 45-годзя мастацкай дзейнасці спеўных гуртоў з Чаромхі вёскі і Воўчанкі з Вулькі Ціраховскай. У праграме канцэрт пад адкрытым небам, цырымонія ўзнагароджання і падзякі, а таксама танцавальная вечарына з гуртом «Батарэя». Пачатак а 14 гадзіне ў вясковай святліцы ў Чаромсе вёсцы. Падляская опера і філармонія запрашае ў нядзелю 31 траўня на канцэрт «Анна і Анна». Гэта неверагодны музычны спектакль, спецыяльна падрыхтаваны да Дня Маці, які распавятае праўдзівую гісторыю Анны Янтар і Анны Герман, расказаную музычна артыстамі і аркестрам тэатру «Вар'етэ Муза» ў Кашаліне. Пачатак канцэрту а 17 і 19.30. У Бельску-Падляскім адкрылася вистава Олексія Луньова «Народження зорки» серії «Особисті образи», який першопочаткова не задумувався для публічного показу. Випадкові газетні виразки

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Лёс беларускай АЭС абмеркавалі ў офісе Светланы Ціхановскай. Памежны гандаль на Падляссі не вярнуўся да ўзроўня 2022 года. Сілавікі патрабуюць ад рагачоўцаў распіскі аб неперадаванні інфармацыі палітуцікачу.
2: У студыі Рамінова Жаліка Лялькоўская.
3: Мікіту Шацеліна, сына кіраўніцы місіі дэмакратычнай Беларусі ва ўкраіне Светланы Шацелінай, выпусцілі. Мікіта Шацелін запісаў відэа пра гэта.
4: Доброго дня. Я Шатилин Микита Андреевич. С приводу останніх подій хочу прокоментувати наступне, що так, дійсно, 26 травня 2026 року я був затриманий, але надавати коментарі по суті справи заборонено законом, згідно 387 статті Кримінального кодексу за це є кримінальна відповідальність. Хочу зазначити, що з понеділка приступаю до виконання своїх обов'язків.
3: Нагадаем, пра затрыманне сына кіраўніцы місіі дэмакратычных сіл паведамлі сёння ўкраінскія і беларускія незалежныя медыя. Сцвярджалася, што Мікіта Шацелін, начальнік управлення па пытаннях ветэранскай палітыкі Ірпенскай гарадской рады, мог быць затрыманы за ўдзел у схемах, звязаных з дапамогай ва ўхіленні ад мабілізацыі. Польскі бізнес у падляскім ваяводстве не адчуў чаканага росту гандлю пасля адкрыцця пункту пропуску Бабровнікі і Кузніца на мяжы з Беларусю. Як заявіла ў інтэрв'ю выданне газета «Спочесна» старшыня арганізацыі «Аб'яднаны ўсход» Эвеліна Грыгатовіч Шумоўска, колькасць падарожнікаў аднавілася, але памежны гандаль ўжо не вярнуўся да ўзроўню 2022 года. Паводле прадпрымальніцы, галоўнымі прычынамі сталі санкцыйныя абмежаванні на вываз тавараў у Беларусь, а таксама падаражанне польскай прадукцыі і рост прысутнасці азіяцкіх тавараў на беларускім рынку. Старшыня арганізацыі «Аб'яднаны ўсход» таксама звярнула ўвагу на розную практыку кантролю на розных памежных пераходах і заклікала змягчыць абмежаванне для фізічных асобаў у сферы дробнага памежнага гандлю. Нагадаем, автомобільныя пункты пропуску Бабровнікі, Бераставіца і Кузніца Брузгі на беларуска-польскай мяжы аднавілі працу ў ноч на 17 лістапада мінулага года. Пасля некалькіх гадоў закрыцця пераход Кузніца быў закрыты польскімі ўладамі ў лістападзе 2021 года на фоне міграцыйнага крызісу на мяжы, а Бабровнікі спынілі працу ў лютым 2023 пасля вынесення прысуду журналісту і актывісту Саюза палякаў Беларусі Анджэя Пачобуту. Пасля адкрыцця працы Кузніцу дозволили только рух легковых автомобилей, а праз Бабровники автобусов и частки грузового транспорта. Офіс Светланы Ціхановскай правіў публічную онлайн-сустрэчу, прысвечаную ядзернай і энергетычнай бяспецы Беларусі. Галоўнай тэмай дыскусіі стаў далейшы лёс БелАЭС і магчымыя сцэнары для краіны пасля дэмакратычных пераменаў. Экс-супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі хімік Сергей Бесара пазначыў, што пры ўсіх мінусах і праблемах БелАЭС неабходна пакінуць і выкарыстоўваць далей.
5: Открытие этого финансового пузыря, оно неизбежно приведет, во-первых, к шоковому выравниванию тарифов европейского уровня цен, спровоцировать масштабный социальный коллапс. Зеленая энергетика – это все хорошо. Но мы забываем о том, что АЭС в Беларуси уже есть. Наработало такое количество отработанного ядерного топлива, что уже к 30-му году у нас будут заполнены пристанционные хранилища.
3: У сваю чаргу эксперт у галіне ўстойлівага развіцця і дарадца Светланы Ціхановскай па пытаннях экалогіі Дмітры Кучук заявіў, што пасля завершэння эксплуатацыйнага цыклу і праходжання адпаведнага аўдыту станцыя павінна быць ліквідаваная як небяспечны і палітычна залежны аб'ект.
6: Блакіраванне той же Литвой, вступление Беларуси в Евросоюз, когда эта атомная станция будет работать. Такие вопросы будут возникать, это связано с безопасностью атомной станции. Что с ней делать, будут уже решать там новое правительство после там Лукашенко, но после проведения аудита.
3: Удзельніца сустрэчы, сузаснавальніца экадому Ірына Сухі падкрэсліла, што Беларусь ужо сёння істотна залежыць ад расійскіх энергетычных рэсурсаў, і гэтая залежнасць у будучым можа толькі ўзмацняцца. Яна адзначыла, што пераадоленне такой залежнасці запатрабуе складанай і доўгатэрміновай трансфармацыі энергетычнай сістэмы, у тым ліку перагляду адносін з суседнімі краінамі Еўрапейскага саюза. У У Беларусі у Рогачовскім районі силовики опитують супрацовников сферы культуры и потребуют тлумачення про контакты с политутекачом Денисом Дашкевичем. У некоторых выпадках людей примушают подписывать паперы об обязанні не передавать ему информацию. Про гэта поведомляет сам политутекач Денис Дашкевич. И он стверджает, что супрацовники правоохранных органов проверяют телефоны и соцсетки, а так само высветляют, чи были контакты с ним. Причины такой активности официально не зразумелая, а сам активист звязвае гэта з раней узбуджаным супраць яго крымінальным справай. Денис Дашкевич – беларускі грамадскі активіст і былы кіраўнік культурнага і медыйнага проекта ў Рогачовскім районе. Ён вядомы як стваральнік і редактор мясцовага сайта «Рогачов онлайн». Ён працаваў у сферы культуры до 2022 года, пасля чаго выехаў у Польшу. Пасля ад'езду супраць яго ў Беларусі узбудзілі крымінальныя справы, у тым ліку па абвінавачваннях у абразе прадстаўнікоў улады. У міграцію ён працягвае медыйную і грамадскую актыўнасць, з-за чаго яго родных і калег у Беларусі перыядычна дапытваюць сілавікі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само далі хмарнавось у нашому памежным регіоні. Дарэчы, верагодна, падкоў месцамі яшчэ можа быць, ды халаднавата, як для канца траўня. Температура паветра зараз плюс 15 у Лізівокоцку, ды Гарудні, 15 у Хайнуцы, 16 у Берасці, 16 у Беластоку, 17 у Берасці, 15 у Кубрыні, ды 13 у Пінску, плюс 6-8 чакаем сёння. У начыну і там таксама пераменная воблачнасць. Паўночна-заходні вецер. Так само могуць быць мацнейшыя месцамі парывы, ды павышаны атмасферны ціск, які будзе зніжацца і раніцай ўжо будзе каля нормы. Заўтра між іншым чакаем на нашых тэрмометрах плюс 21, ды сонечна, плюс 19 у нядзелю, а там ужо у нядзелю могуць быць дажджы. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрай пятніцы, да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя». Трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях радио «Рация».
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
7: Вітаю, гэта праграма «Евразум».
8: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 29 траўня.
7: Што за расіяне набываюць кватэры ў Беларусі?
9: А тут у нас ёсць «Расія палучш», да? Са знакам якасці.
10: Дакладна, Расія такая да вайны.
8: Якая роля Лукашэнкі ў цяперашняй палітыцы Пуціна?
11: Вторгацца на тэрыторыю Украіны – это для него быць лічная палітическая катастрофа, которая сведёт к нулю 30-летнюю історію балансіравання на канаце.
7: Российский дрон пошкодил шматповерховик у Румынии. Чего чакать?
12: Это новый напрамок и новый накірунак эскалации.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая юніёрская зборная Літвы па хакею U18 не будзе ўдзельнічаць у чэмпіянаце свету ў дывізіёне 3B. Праз вяртанне на міжнародную арэну Беларусі. Цяпер у групе засталіся 4 каманды: Беларусь, Таіланд, Іран і Балгарія. Нагадаю, раней ІХФ вярнула беларускіх юніёраў і жаночыя каманды на сусветныя турніры з наступнага года. Нападнік дзяржынскага арсенала Дмітрий Антілеўскі аштрафаваны на 30 базавых велічынь, гэта 1350 рублёў, за парушэнне артыкула 100, рашэнне вынесла АБФФ. Хутчэй за ўсё, гэтае рашэнне звязана з інцыдэнтам падчас матчу з Баранавічамі ў межах 7-га тура вышэйшай лігі. Пасля гола форвард паказаў у камеру візітоўку імпарцёра аўтамабіляў Pont Auto. У гэтым сезоне на рахунку Антілеўскага 7 матчаў, якіх ён забіў 2 галы. Арсенал з 11 балами у актыве ідзе на 9-м месцы ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі. Чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць сёлета ў Швейцарыі, рухаецца да свайго лагічнага завяршэння. У чацвер адбыліся ўсе чвэрцьфінальныя матчы, і кола прэтэндэнтаў на золата звузілася да 4 зборных. Фінляндыя разграміла Чэхію 4-1, Канада не пакінула шанцаў амерыканцам 4-0. Швейцарцы абыгралі шведаў 3-1, а Нарвегія адолела Латвію 2-0. За выхад у фінал Швейцарыя згуляе з Нарвегіяй, а Канада з Фінляндыяй. Абодва матчы пройдуць у суботу ў Цюрыху. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка працягвае ўпэўнены выступ на Ролан-Гарос. Першая ракетка свету выйшла ў 1-16 фіналу, абыграўшы французскую тэнісістку Эльзу Жакмо. Першы сет яна забрала з лікам 7-5, а ў другой партыі ўжо цалкам кантралявала гульню 6-2. Цяпер у трэцім крузе Сабаленка згуляе з Дар'яй Касаткінай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Амерыканскі акцёр Ніколас Кейдж, сапраўднае імя якога Ніколас Кім Коппала, змяніў прозвішча на сцэнічны псеўданім. Інтэрв'юер задаў пытанне, ці цікава было ўзяць псеўданім Кейдж у гонар выдуманага супергероя сусвету Марвел, Люка Кейджа. На што акцёр прызнаўся, што змяніў сапраўднае прозвішча і цяпер ён афіцыйна Кейдж. У мінулым годзе я афіцыйна змяніў імя, цяпер я Нік Кейдж, і ў жыцці, і на экране. Лепш быць кіраўніком сваёй маленькай сям'і, чым клоунам, кузэнам на узбочыні чужой, адказаў акцёр. Таксама ён падзяліўся, што захаваў імя Ніколас, таму што так яго назваў бацька. Кейдж – гэта імя, якое мне спадабалася ў коміксах. Я проста падумаў, што ў яго класнае імя, і я вырас у вельмі авангарднай, мудрагелістай сям'і. І там ішлі размовы пра Джона Кейджа і яго эксперыментальныя кампазіцыі. Я шукаў нешта на кшталт Джеймса Діна, распавёў Ніколас. Ніколас Кейдж нарадзіўся ў 1964 годзе ў горадзе Лонг-Біч. Яго дзядзька Френсіс Форд Коппала, кінарэжысёр, сцэнарыст і прадзюсар, які праславіўся дзякуючы фільмам «Хросны бацька» і «Апакаліпсіс сёння». Амерыканскі кінарэжысёр Стывен Спілберг заявіў, што верыць у існаванне жыцця па-за межамі зямлі. Пра гэта ён распавёў на падкасці Мішэль Абамы. На ім яны абмяркоўвалі новую карціну Спілберга «Дзень выкрыцця». Мішэль задала пытанне, ці ёсць жыццё за межамі зямлі, адзначыўшы, што адказ на яго ўжо быў дадзены былым прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Барак меў рацыю, калі сказаў, што верыць у існаванне жыцця. Я думаю, што матэматычна і навукова немагчыма, каб там не было жыцця, адказаў рэжысёр. Спілберг удакладніў, што за будучым фільмам стаіць пытанне не толькі пра існаванне пазаземнога жыцця, але і пра тое, ці дасягнулі ўжо інапланецяне зямлі. Застаецца галоўнае пытанне, ці былі яны калі-небудзь тут, або іншае пытанне, ці тут яны зараз. І на гэтае пытанне спрабуе адказаць мой фільм, падзяліўся ён. Таксама рэжысёр распавёў, што ў новай карціне вернецца да тэмы, якую раней закранаў у фільме 77 года «Блізкія кантакты трэцяй ступені». Сутнасць сюжэта – паказаць першы кантакт чалавецтва з высакаразвітай цывілізацыяй на зямлі. У распрацоўцы знаходзіцца драматычны серыял «Граўнін аб Дзіон», што перакладаецца як «Станаўленні Дзіон», прысвечаны дзяцінству і юнацтву Селін Дзіон. Праект стане першай экранізацыяй ранніх гадоў спявачкі, афіцыйна падтрыманай яе сям'ёй. Прадзюсарам выступіць брат артысткі Жак Дзіон, а ў аснову сюжэта ляжа кніга «Дзіон Эфэмілі Сага», напісаная племяннікам спявачкі Джымі Дзіёнам. Шоўранерам праекта стала Зоі Грын, якая працавала над серыяламі «Сірэны» і «Карнівал Роу». Серыял распавядзе пра сталенне Селін Дзіён у Квебеку, яе жыццё ў сціплай шматдзетнай сям'і і першыя крокі да сусветнай славы. Асаблівую ўвагу аўтары ўдзеляць адносінам спявачкі з маці Тэрэзай і атмасферы дома, дзе раслі 14 дзяцей і пастаянна гучала музыка. Хто выканае ролю Дзіён, пакуль невядома. Раней спявачку гралі Валерый Лемерсье ў фільме «Голас кахання», Крыстін Гаві ў байопіку «Селін», а таксама Марлін Міндел у брадвейскім мюзікле пародыі «Тытанік». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У ночь на пятницу российский шахет трапил у жилый будинок у Румынии. Потерпели два человека.
2: Дрон прилетел у шматповерховик в городе Галац. Праз гэта узнік пажар.
1: Сітуацыя чакана справакавала дыпламатычны скандал. Улады Румыніі назвалі інцыдэнт сур'ёзнай эскалацыяй, закрылі расійскую амбасаду ў горадзе Канстанца і аб'явілі персонай нон-грата расійскага консула.
2: Як на гэта рэагуюць у Еўропе? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Змітер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
3: Як вы дакладней ацэньваеце рэакцыю на гэтую сітуацыю, як з боку НАТО, так и сбоку Москвы.
4: Ну, это же не першиню уже отбылось, залетали и ранее. Тут, конечно, отметность у тем, что я попал в будинок, и там потерпели от этого так само люди, но им пошансовало, что не моцно потерпели, але все ж таки, вот, тому это в певном сенсе это новый напрамок и новый накерунок эскалации, але изно уже пытание про накольких это якостно новый узровень. Я тут подходил бы все ж таки осторожно. Ранее было в великой колькости у напрамку Польши и краинов Балтии. Что отбывается зараз? Ну, есть национальный узровень. Я бы на три узровни поделил бы. Первый – румынский национальный. Другий – он тычется европейского, ну, так само евразвязовского. Ну, и третий – это, конечно, история, связанная с НАТО, покольки потерпела от этого беспилотника краина НАТО. Что тычется Румынии, самой Румынии, там реакция жорсткая, на словах вельми жорсткая, посла выкинули, не выкинули, выкликали, выкинули консула.
3: Ну, может, по Фрейду, что чекать далее?
4: В принципе, так, в этом смысле, да. Но на такое уже радикальное обострение Румынии не идет. Заявы, то бок, были вельми жорсткие из румынского боку, это был цікавый момент. Те саправды, яны попросят российского амбассадора, каб ён покинул территорию Румынии. Не, на гэты крок яны пакуль не пайшли. Яны обмежавалися зачиненням генерального консульства в Констанце, якое там знаходится, и яны высылаюць гэтага генерального консула. То бок магчымасці для эскалацыі ёсць далей, але ўсё ж такі Румынія паказвае, што нават на галоўную ступеню дыпламатычнай эскалацыі яна пакуль ісці не гатовая. Европейские заявы так само были жесткие с боку Европейской комиссии, разные урады выказались. Ну, было и выказывание дарыча Роберта Фитца про то, что треба домовляться, треба хутко домовляться с Москвой, иначе будет все совсем дрэнно. Ну, тут питание, конечно, домовляться можно шмат, тут треба, как баки жадали домовляться. Вот. А як Россия жадает домовляться, она показывает опошним часом. Покуль самое цікавое, и тут покуль есть, питание, это реакция НАТО. Да, была заява представника Злучаных Штатов НАТО Уитакера про то, что будут оборонять каждую пять НАТОвской территории, и это тычется Румынии. Ну, что можно еще чакать от американского амбассадора у НАТО? Ну, вот такое выказывание было, Олег, это выказывание. Была жесткая реакция генсека Рюте, худшей за все будет эта румынская гестон, ну, видовочно будет обмерковываться у НАТО, и худшей за все обмежуется это все заявы. Путина, напевно, заява жорсткая с боку НАТО, попережение для России, ну, далее, я думаю, покуль не пойдет. То бок реакция европейская, и она обурение, але вот таких соправных жорстких кроков нема. Ну, хиба ж это жорсткий крок, то есть, что зачиняется одно российское генеральное консульство и высылают российского консула. Что тычется России, ну, конечно, я не як заўсёды кажу, что мы тут то вогуле не маем да гэтага ніякіх справ, тут ўсё чакана, што іх больш за ўсё цікавіць, гэта еўрапейская рэакцыя, румынская, напэўна, не так, іх ужо цікавіць еўрапейская рэакцыя, рэакцыя з боку НАТО. Мне падаецца, гэта такі новы этап, калі яны вырашылі паглядзець, ну, на всялякі выпадок, ну, давайте сыходзіць з таго, што ўсё ж такі гэта было не выпадкова, а было адмыслова, а калі нават гэта не было адмыслова, ну, калі Расія наносіць такие удары по украинской территории, я наведаю, что эти беспилотники, коллеги, особливо идут удары у недалёка ад межаў, як у гэтым выпадку з Адэсай. Яны ж ведаюць, яны сыходзяць з таго, што той жа расійскі беспілотнік ён можа патрапіць на тэрыторыю сумежнай краіны. І відавочна, што праблемай гэта для Расіі не з'яўляецца. Яны гэтыя сітуацыі пралічваюць, і так ці інакш цікавіць рэакцыя. Калі рэакцыя з боку Еўропы і з боку НАТО будзе досыць слабой, неўпэўненай і пераважна вербальнай, як мы зараз бачым, ну, тады гэта хутчэй для Расіі запрашэння для ўсё новых і новых акцый у такім напрамку. Пакуль, я думаю, яны могуць быць задаволены. Такі па ўсё ідзе, як заўсёды. Еўрапейцы абураюцца, ну, а за абурэннем нічога іншага не ідзе.
1: Гэта праграма «Еўразуме» – размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра чарговую эскалацыю паміж Расіяй і НАТО. Прылёт расійскага дрона ў Румынію.
3: Ну так, сапраўды, но у дадзенай сітуацыі, безумоўна, вельмі дзіўным выглядае сітуацыя, калі, ну вось, яны бачаць, я маю на ўвазе вайскоўцаў Румыніі, ну, відаць, і папярэджанне ад украінскіх калег атрымалі, што беспілотнік ляціць, залятае на іх тэрыторыю. Яны ўзнімаюць два самалёты. Гэтым самалётам пілотам даецца дазвол на прымяненне з агню супраць гэтага беспілотніка. И ничего не отбывается, беспилотник падает на жилый дом. То вот это вот что? Вот все, на что здольные войски НАТО?
4: Ну, наколькі я тут бачу тлумачэнне з румынскага боку, што яны не паспрабавалі яго збіць, бо калі б яны паспрабавалі вось у гэтай забудове там, то магчыма шкода было для памяшканняў і для людзей яшчэ большая. Гэта заўсёды такое пытанне, калі беспілотнікі ідуць у гарадской забудове. Ты можаш паспрабаваць збіваць, канешне, магчымасці вядомыя, але калі будзеш збіваць, ты можаш яшчэ больш пашкодзіць. Ну, яны вось гэта высунулі як афіцыйную версію. Ну, яна лагічна і зразумела, наколькі яна сапраўды ва ўмовах, вось у гэтых канкрэтных умовах рэальна, і можаце гэта адгаворка, ці гэта сапраўды сур'ёзная аргументацыя, тут мне гэта цяжка ацэньваць, гэта пытанне ўжо даваенных экспертаў, якія сапраўды ў дронах і ў магчымасцях выкарыстання дронаў добра разбіраюцца. Вось, што тычыцца агульнай рэакцыі, ну, канешне, гэта выглядае вельмі дрэнна з боку НАТО і з боку Еўропы, так бы мовіць, удар нанеслі, і што далей? Вось, у гэтым сэнсе мяч ён на баку ініцыятыва, мяч не будзем абыдзімся без метафор. Ініцыятыва на баку Расіі. Расія пераходзіць усё новыя і новыя чырвоныя лініі і глядзіць, якая ідзе рэакцыя. Тут у гэтым сэнсе проста еўрапейцы толькі рэагуюць. І я б не казаў бы, што вось гэта такія ўжо упэўненыя рэакцыі. Калі сапраўды хочаш Расію раздражніць, ну, трэба прынамсі выкарыстоўваць іншую рыторыку. І тут ёсць у еўрапейцаў добры прыклад Кая Калас. Тут можна шмат разважаць пра эфектыўнасць яе заяву. Эфектыўнасць невялікая на сэмрэч, там куды больш яна гаворыць, чым робіць. Але гэта іншае пытанне. Кожная заява Калас, яна становіцца ў Расіі падзеі. Яны пачынаюць адгукацца, яны пачынаюць гэта абмяркоўваць. То бок ініцыятыва ты такім чынам у еўрапейскіх руках. Ну вось гэта бывае, калі рабіць такія заявы. Ну а астатнія ўсё ж такі еўрапейскія палітыкі ў большасці сваёй, яны ўжо сваімі заявамі дэманструюць зацікаўленасць да эскалацыі. Ну самы яскравы прыклад сёння гэта Роберт Фіца. Роберт Фіца, канешне, гэта выключэнне ў еўрапейскім палітыкуме, але ўсё ж такі у Еўропе хапае палітыкаў, якія разглядаюць гэтую сітуацыю так сама, як Фіца. Шмат хто з іх ва ўладзе не знаходзіцца, таму і выказвацца могуць больш адкрыта. Але вось гэта ідэя, якую закладвае Фіца, там же не было нават таго, што вось паглядзіце, што Расія зрабіла. Там нават асуджэння не было. Там гаворка была пра тое, што вось глядзіце, да якой кропкі мы ўжо дайшлі. Давайце хутка збірацца размаўляць, каб не пайсці далей. Так што калі б рэакцыі вось такія, як у Фіца, каб іх было больш, для Росіі гэта было б толькі прыемна. І я б сказаў бы, што тое, што сёння агучыў Фіца, хутчэй за ўсё адпавядае настрою значнай колькасці еўрапейцаў, якія для сябе лічаць, ну вось глядзіце, да чаго мы дайшлі, як усё дрэнна і ў якім напрамку можа павярнуцца. Ну румынам у гэтым сэнсе не пашанцавала, зусім не пашанцавала, яны мяжуюць з Украінай. Мы астатнія больш далёка, але хто ведае, калі рускія і далей будуць ісці на эскалацыю. Можа, нам трэба ўсім спыніцца, выслухаць Расію і паспрабаваць з ёй дамовіцца. Чым больш будзе такіх настрояў, тым больш карысці для Расіі, і вось тыя ж самыя беспілотнікі і іншага кшталту правакацыі, гэта магчымасць узмацняць гэтыя настроі ў Еўропе.
2: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які распавёў, як у Еўрасаюзе ўспрынялі прылёт расійскага дрону ў румынскі шматпавярховік.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Эканамічная крыза ў гэтак званым саюзным гаспадарстве дае несуцяшальныя сігналы. Прадпрыемствы зачыняюцца альбо банкрутуюць. У рэгіёнах Расіі смерці ўласных прадпрыемстваў дапамагаюць фірмы-пракладкі, якія падстаўляюць прадукцыю з фірмаў-канкурэнтаў. Менавіта з Кітаю. Прамадэлюем, якую эканоміку маем зараз у Беларусі, як эканамічнага хваста, агульнага цела, галава якога пачала спазміраваць. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Лепей спаслацца на адзін прыклад развалу аднаго расійскага прадпрыемства, якое спецыялізуецца на чыгуначным транспарце. «Кубань-Жэлдормаш». Тамака, ну, просто узор удалага ў двукосі гаспадаравання і прадпрымальніцкага ахопу. Перад крахам эканамічнага карабля пацукі імкнуцца выціснуць па максімуму. Гэтак і там. Дзе адны ўзбагачаюцца і паралельна разбураюць эканоміку краіны, нехай у нашым выпадку той краіны, якая вядзе агрэсію супраць чужой тэрыторыі. Дырэктар названага прадпрыемства падзяліўся ў медыях умовамі конкурсу, які быў абвешчаны чыноўнікамі на партыю мутэркавёртаў, гайкавёртаў па-расейску, у якіх і спецыялізуецца гэта невялікае прадпрыемства. Дарэчы, яшчэ адно прадпрыемства, якое таксама рабіла падобныя вырабы на ўсю Расею, Калуга Трансмаш, ужо закрылася. Выраб паводле конкурсу павінен быў ажыццёўлены да кастрычніка. У конкурсе «Кубань-Жэлдормаш» не ўдзельнічае, бо прадпрыемства не ў стане выканаць конкурсныя патрабаванні. І тут галоўнае з гэтых патрабаванняў, каб зроблена было ў Расіі. Прадпрыемства не мае грошы на уступныя складкі, на заяву, а калі б перамаглі, то яшчэ мільёны грошаў за забеспечэнне дамовы, а пасля яшчэ мусілі былі б выпусціць партыю за свае грошы гэтых матур-кавёртаў і чакаць выплаты за іх яшчэ праз 45 працоўных дзён пасля адважвання прадукцыі. Дзе браць грошы? У банку, натуральна, у крэдыт. І гэта сума амаль у 250 мільёнаў расійскіх рублёў. З гэтага вынікае, што ствараюцца варункі па ўсёй Расіі, пры якіх аніводнае прадпрыемства не ў стане выйсці на конкурс і ўдзельнічаць у ім. А хто пераможа? Кітай, натуральна. Бо ёсць зараз у сферы паставак такія фірмы з тузін чалавек, якія нібыта вырабляюць і пастаўляюць вялікую колькасць усяго, і нават запчасткі. І яны гэта ўсё вязуць з Кітаю. Вынік. Тыя, хто конкурс арганізуе, і тыя, хто пастаўляць імі ў Расію, гэта аднаго поля ягады. Задаваць пытанне, як у такіх варунках прадпрыемства выжыць, мяркую лішняе. У Расіі дзеянне санкцыў атрымоўваецца ўдвая мацней за вонкавы абсяг, а інстытут выканаўчай улады толькі усугубляе стан рэчаў. Падобная справа крызісу пакуль у меншым маштабе і ў Беларусі, бо і краіна меншая, рынак беларускіх машынаў, сельскай і дарожнай тэхнікі, будаўнічых інфраструктураў закрываецца. Расія не набывае, бо яе патрабаванні замяшчае Кітай. Іншыя спробы прадаць куды-кольвік вельмі абцяжараны логістыкай і выдаткамі з гэтым звязанымі. Застаюцца толькі сыравінныя тавары, якія троху сходзяць з прылаўкаў прапаноў. Зразумела, сыравіна мае малую дадатную вартасць. А таму і перспектыва такая, што рыхтуемся да горшага. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Рація з Нівай. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
2: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шановных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра.

0: лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. З траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўленыя ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы Белпол. Справаздача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту аштрафаваных, звольненых з працы. Па стане на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу або рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2-3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка Лукашэнкаўскія ўлады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў і статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых просто шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць, зачараванасць, непазбежнасць стратаў, пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Уладзімір Хільманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама наш можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра у суботу, 30 траўня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і халодная няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі краіны прагназуюцца кароткачасовыя дажджы. Днём месцамі чакаюцца навальніцы, магчымы град. Вецер паўночна-заходні ўмераны, днём у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +3 да +7 градусаў, па захадзе да +10 градусаў, днём чакаецца ад +12 да +16 градусаў. У заходніх раёнах Беларусі ад +18 да +22 градусаў. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. У нядзелю 31 траўня захаваецца ўплыў вобласці паніжана-атмасфернага ціску, халоднай няўстойлівай паветранай масы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў умераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +3 да +8 градусаў, месцамі па паўднёвым захадзе да +12 градусаў, максімальнае днём складзе ад 13 да 18 градусаў са знакам плюс, па захадзе Беларусі да +23 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага уікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Aerosmith са сваім бессмяротным трэкам Crying працягвае наш вечаровы эфір. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Украина завочно судила Таисию Павалий. Россия активно умешивается у армянские выборы. Кватеру политэмигранта Евгена Вильского продали за аукциону.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия активизовала намагані, накіраваны на ўплыў на парламенцкія выбары ў Арменіі, каб аслабіць шансы перабрання прэм'ер-міністра Пашыняна. Сцвярджаецца, што гаворка ідзе пра кампаніі дэзінфармацыі з выкарыстаннем прарасійскіх кандыдатаў, а таксама пра планы арганізаваць перавозку каля 100 тысяч армян з Расіі ў Арменію для ўдзелу ў галасаванні за сапернікаў Пашыняна. Паводле Рэйтэрс, кошт такой аперацыі ацэньваецца прыкладна ў 50 мільёнаў долараў. Таксама гаворыцца пра выкарыстанне сетак ботаў, звязаных з Крамлём, а таксама пра ўдзел палітычных структур і аналітычных цэнтраў, які знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвязу і Вялікабрытаніі. Упершыню з пачатку вайны ракетную небяспеку абвясцілі адразу над усёй тэрыторыяй Уральскага федэральнага округа Расіі. Расійскія паблікі пішуць, што папярэджанне трымалі жыхары Ямала-Ненецкай акругі, а таксама Свердловскай, Чалябінскай, Курганскай, Тюменскай абласцей, Пермскага краю і Ханты-Мансійскай акругі. На фоне трывогі часова закрылі аэрапорты Екатерынбурга, Чалябінска і Пермі, а ў Тюменскай вобласці затрымлівалі некалькі рэйсаў. Суд у Вінніцы завочна прыгаварыў украінскую спявачку Таісію Павалій да 12 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці за падтрымку Расіі. У матэрыялах справы адзначаецца, што спявачка апраўдала ўзброеную агрэсію і распаўсюджвала антыукраінскія наратывы. У 2024 годзе ва Ўкраіне ў яе канфіскавалі частку маёмасці і правы на музычныя творы. Раней Таісія Павалій неаднаразова выступала на славянскім базару ў Віцебску і атрымлівала ўзнагароды. Сёлета на таксама планує концерт на фестивалі. Частка квітку уже продадена. Кватеру новополоцкого активіста Євгена Вільського усе ж продали на аукціоні. Вільський – активіст партії «Народна громада», який був вимушений покинути Білорусь під погрозою політичного переслідування. У 2024 році його завочно судили до 12 років колонії і штрафу по мірі 12 тисяч базових величень. Арештовану кватеру виставили на продаж для компенсації цієї суми. Перші два аукціони не відбулися, і тільки з третій спроби жилье продали. При цьому новий владельник отримав не тільки саму кватеру, але і всю маёмасць, якая знаходзіцца ўнутры. У пералік увайшлі мэбля, бытавая тэхніка, дываны, свяцільнікі і нават шторы. У той жа час лецішча іншага наваполацкага актывіста Андрэя Зуева не ўдалося прадаць нават пасля 5 аукцыёнаў. Зуева ў 2024 годзе завочна асудзілі да 7,5 гадоў калоніі паводле некалькіх крымінальных артыкулаў, у тым ліку за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Велокарнавал «Віва Ровар», який мівся прасті раніцей 30 травня на проспекті Пераможцу у Мінську, і концерт фестивалю «Настрой лета» переносяться на наступний тиждень. Про нову дату буде повідомлено додатково, пише Мінгарвиконкам. У білоруських соціальних сітках мусно критикували дату проведення велокарнавала. Нагадаємо, 30 травня 1999 року у переході станції метро «Неміга» під час масового мероприємства відбулася трагедія, у виніку якої загинули 53 чоловіки. 30 травня для столицы гэта час смутку і успамінаў, што год сваякі загінулых збіраюць у пераходзе станцыі метро Неміга, каб адслужыць памінальную службу. Здаецца, арганізатары прыслухаліся да меркаванняў грамадскасці. Рашэнне пераносе мерапрыемстваў яны звязалі з неспрыяльнымі ўмовамі надвор'я. Таксама ў суботу, заўтра з 14:00 адмяняюцца ўсе мерапрыемствы летняга музычна-турыстычнага сезона па горадзе. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції з нагоди закінчення чергового працівного тижня, принамсі видатного настрою всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гетий вечір. Легкого та приємного шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт Дюран Дюран уже співає один з найліпших треків у історії британської музики «Ordinary World». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години шмат приємної, якісної і виключно цікавої музики послухаємо на вольних хвилях і не тільки. Далі у наших радіокулісах нас чекають Леон Вольський, Адам Ламберт, гурти Крама, Акута, Лінтін Парк, Хурма та інші зорні виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин нас чекає Володимир Лапцевич у передачі праз українську призму. Заставайтеся з нами, як завжди, буде вельми цікаво.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У мармуровым снягу ветер песні пісаў. Я цябе

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Тік-ток праваабаронца Леаніда Судаленкі прызналі гэтак званым экстрэмісцкім. Алег Збеляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім. Пра гэта і іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація. Рація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 12 жнівня 1973 года. Спички – это вёска, якая лежить у гміні Орла Бельска Павету. Налічвае яна каля 80 господарак, а жыхароў у вёсцы 300 асоб. У спічках яшчэ мала мураваных дамоў. У большасці выпадкаў драўляныя, крытыя дахоўкай. Некалькі дамоў маем яшчэ крытых саломай. Гэта хаты старых людзей. З году ў год прыбывае вёсцы тэлевізараў. Год таму назад пабудавалі тут злевню малака, адрамантавалі краму і паставілі ў ёй новую прадаўшчыцу, якая вельмі добра абслугоўвае кліентаў. З дарога, якая вядзе ў спічкі, не ўсё ў парадку, хоць і людзі яе чынам крыху падладзілі. Летам яшчэ можна па ёй ехаць, але вясной, калі растане снег, тады нават ісці цяжка. Найгорш даводзіць самым малодшым школьнікам. Яны ўстаюць рана і гэтай дарогай ідуць у школу ў Парцава. У спічках першы год існуе футбольная каманда, якая разыгрывае матчы з суседнімі вёскамі. Пачаткова нам не вязло, праігрывалі мы ўсе матчы па парадку. З Парцавам 0-4, з Крывою 0-5 і Міклашамі 1-5. Праігрывалі, але не здаваліся. У канцы чэрвеня адбыўся матч з Орлай, наймацнейшай камандай у гміні, якая не прайграла дагэтуль ніводнага матча. Ужо ў першай палавіне Орля вяла 2-0. Аднак у другой палавіне нашы хлопцы гралі заўзята і ўбілі праціўніку 4 галы, а грачы з Орлі ніводнага. І так спічкі перамаглі 4-2, напісаў Васіль Асеннік са спічкоў. Найперш мы доўга ехалі лесам. Зараз жа за нараўскімі каталіцкімі могілкамі дарожны указальнік абяцаў нам 5 кіламетраў, а лесу ўсё неяк не канчаўся. Лес сасновы не надта высокі, на пясчанай глебе, на якой нават ядлоўцам не хапае корму. Як жывуць людзі там, за лесам? Гэтая праблема заўсёды мяне хвалюе. Колькі раз набліжаюся да нейкага паселішча, якога я яшчэ я добра не ведаю, бо як жа не цікава, куды не паедзеш, дзе не спынішся, за 5, за 100 кіламетраў, усюды сустрэнеш чалавечыя сялібы. А ў Ванева завітаў я не зусім выпадкова. Двойчы ў размове з начальнікам нараўскай гміны я чуў нараканне на адсталасць гэтай вёскі. Статыстычныя паказчыкі, на жаль, пацвярджалі яго словы. Быў тады буднішні дзень, Ванева стаяла ў цішыні. Яно аказалася невялікай вёскай, 30 гаспадароў. У рабочы час летняе сонца кліча людзей у поле, а я меў ужо туды накіравацца, але ў той момант з-за чарговага вулічнага павароту паявілася двое сялян. Александр Снарскі і Васіль Ярмоцік. Іх выгляд і загарэлыя, парэзаныя маршчынамі твары прыводзілі на думку шматгадовы вопыт і цяжкія перажыванні. Мы прыселі на драўляных калодах, якіх цэлая горба ляжала на панадворку ў Александра Снарскага. Абору будаваць надумаўся, паясніў гаспадар. Дзяржава хоча, каб мы свіней і кароў разводзілі, каб больш мяса і малака давалі. Гэта ж пад голым небам не зробіш. Гаварыў ён, гэта без вядомага мне дэкларатыўнага энтузіазму. У яго голасе чуўся жаль і боль пакрыўджанага чалавека.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 траўня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Фрэнсіс Росі, брытанскі рок-музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымаў як заснавальнік і фронтмен гурта «Статус Кво». У 67-м годзе гурт «The Spectres», адным з заснавальнікам якога з'яўляўся Фрэнсіс Росі, быў перайменаваны ў «Статус Кво». Гэты квартэт стаў адным з самых камерцыйна паспяховых у гісторыі брытанскай поп-музыкі. 22 сінгла ўваходзілі ў брытанскую дзесятку. Агульнасусветны наклад Клад усіх пластинок «Статус Кво» склав больш за 120 мільйонов. Гурт 106 разов виступав у телепрограмі «Top of the Pops». 15 з 28 студійних альбомов отримали «Золотий статус», один – «Платиновий». 4 з їх подималися у Британії на перше місце. Увесь гэты час Фрэнсіс Росі заставався основним автором, вокалістом і фактичним лідером «Статус Кво». У 2010-м ён став кавалером Ордена Британської імперії.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 траўня 1955 нарадзіўся Майкл Джозеф Паркара, амерыканскі басіст, вядомы па сваёй працы з гуртом «Тота». Брат іншых удзельнікаў «Тота» – бубнача Джефа і клавішніка Стіва Паркара. Майкл працаваў у «Тота» з 82 да 2008 года. Гэтая амерыканская музычная фармацыя была ўтвораная ў Каліфорніі ў 77 годзе. Калектыў здолеў арганічна злучыць прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, а таксама асвоіць такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тота» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х. У 2009 годзе гурт быў уключаны ў залу славы музыкаў. За ўсю сваю кар'еру калектыў выпусціў 13 альбомаў, распрададзеных агульным накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў.

29 траўня 1963-го нарадзіўся Блэйз Бэйлі, сапраўднае імя Бэйлі Александр Кук, брытанскі музыка і аўтар песень, у цяперашні час сольны выканаўца і вакаліст гурта Wolfsbane. Але вядомы ён стаў дзякуючы ўдзелу ў калектыве Iron Maiden з 94 па 99. Акурат той выпадак, калі не гурту пашанцавала з вакалістам, а вакалісту з гуртом. Oh, my dog.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, і мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 29 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Ноэл Томас Дэвід Галахер, ангельскі музыка, спявак, гітарыст, ідэолаг і галоўны аўтар песень брытанскай фармацыі «Оазіс», якая падарыла свету паняцце брыт-поп. На сённяшні дзень сумарны наклад прададзеных альбомаў «Оазіс» перавышае адзнаку ў 60 мільёнаў асобнікаў. Гурт 15 разоў атрымліваў прэмію часопіса New Musical Express, 9 Q Awards, 5 Brit Awards, 4 MTV Europe Awards, 2 Айвара Навелла і тройчы намінаваўся на Грэмі. Дыскі «Definitely Maybe» і «What's the Story Morning Glory» рэгулярна прызнаюцца рознымі выданнямі лепшымі альбомамі ўсіх часоў. Таксама выдавецтва «Гіннес» уключыла «Оазіс» у кнігу рэкордаў за самае працяглае знаходжанне ў першай дзясятцы брытанскага хіт-параду і за самае працяглае знаходжанне ў брытанскім хіт-парадзе за адзін каляндарны год. 22 сінгла гурта траплялі ў першую дзясятку чарта Вялікабрытаніі, а 8 з іх дабіраліся да першага радка. У жніўні 2009-га тэлеканал MTV уключыў «Оазіс» у спіс найвялікшых поп-зорак усіх часоў. Але, як вядома, няма таго, што раніш было. Вось і «Оазіс» акурат у 2009-м стаў гісторыяй.

У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Саймон Джонс, імя пры нараджэнні Робін Дэвід Джонс, ангельскі музыка, які граў на бас-гітары і быў бэк-вакалістам гурта The Verve. Гэты гурт быў утвораны ў 90-м годзе і разваліваўся тройчы, апошні раз у 2009-м. Пасля распаду большасць удзельнікаў заняліся сваімі сольнымі праектамі. Бадай, самай вядомай песняй The Verve з'яўляецца Bittersweet Symphony, якая была выпушчана ў якасці першага сінгла з трэцяга студыйнага альбома Urban Hymns 97-го года і паднялася на другі радок брытанскіх чартаў. У кампазіцыі выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі аркестрам Эндру Олдхэма песні «The Last Time» гурта «Rolling Stones».

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона отець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з оповіданнями Міхася Линькова, написаними під час Великої Айчинної війни. У минулої передачі ми говорили, що у гэтых творах часто згадується один євангельський персонаж – здрадник Юда. Для советского письменника ён – символь тых, кто супрацовничая с оккупацийными уладами. Як и новозаповетного здрадника, военных злачынцаў чакае хуткі и бясслаўны конец, як, напрыклад, вяскового старосту Касмыля з апавядання «Пацалунак». Гэты памагаты ворагаў спрычыніўся да смерці дзяўчынкі Вулькі і яе бабулі, а таксама параненага партызана, якога тыя хавалі ў гумне. Сімвалічна, што раніцай пасля гэтых падзей вяскоўцы знайшлі старасту і нямецкага каменданта павешанымі на дрэве. Вось якую сцэну ўбачылі сяляне. На высокім, абпаленым калісці маланкай суку раскачваліся на вяроўцы два чалавекі. Жанчыны боязна падышлі бліжэй і пазналі ўвісеўшых старасту і каменданта. Яны віселі на адной пятлі, абняўшыся твар у твар, нібы застылі ў доўгім прыяцельскім пацалунку. Абсыпаючы жорсткім снегам, вецер раскачваў іх з боку на бок, і яны калыхаліся пад посвіст завірухі на гэтых нябачных страшэнных качэлях. Да цалавалася касматая душа. Нехта успомніў пра сабаку. Нехта сказаў пра Юду. Нехта проста сплюнуў. Юдамі называе свайго мужа Сяргея і яго стрыечнага брата Юрку Анісся з апавядання насустрач жыццю. Абодва, як мы ўжо ведаем, служаць у нямецкай паліцыі. Жанчына спачувае сваім аднавяскоўцам, якія пацярпелі ад акупантаў, і асуджае мужа ды яго прыяцеля. Імём евангельскага здрадніка называе іх Анісся пасля таго, як мужчыны вярнуліся з чарговай карнай аперацыі і напіліся да бяспамяцтва. П'яныя словы цадзіліся праз тытунёвы дым, праз чад капцілкі. Людзі захмялелі даўно, задрамалі. Роўны храп ціха калыхаў сонную цішыню хаты. Анісся сядзела ля акна ў цяжкім задуменні. Адно слова не сыходзіла з думак, праследавала яе, і яна шаптала яго гарачымі сухімі вуснамі. Шаптала і мімаволі глядзела на іх, што п'яна храплі ў куце за сталом. Юды. І яшчэ раз імя біблейскага здрадніка гучыць з вуснаў Анісі, калі яна прымае жахлівае рашэнне забіць мужа і яго таварыша ды ўцякаць у партызанскі атрад. Так перажыванні жанчыны апісвае Міхась Линьков. «Юды!» – прашаптала яшчэ раз, намацала сякеру пад лавай, прылажылася да яе гарачай шчакой. Ад жалеза ішоў прыемны, супакойваючы халадок. Патушыла капцілку. У хаце было і так відна ад затухаўшага зарыва. І калі было скончана ўсё, заспяшалася. У сэрцы не было ні жаласці, ні болю. Так забіла яна адным летам гадзіну, перапаўзаўшую дарогу. Як і цяпер, памятаецца, была толькі гідлівасць, жаданне адысці хутчэй ад таго месца. У военных творах Міхася Линькова згадваюцца і хрысціянскія храмы, каля якіх адбываюцца некаторыя падзеі. Так у апавяданні на сустрач жыццю ля царквы хаваюць забітых партызанамі нямецкіх салдат. Паслухаем фрагмент апісання гэтай цырымоніі. Афіцэр яўна нудзіўся і нецярпліва чакаў канца пахавання. Грымнула некалькі гучных залпаў. Гэта нямецкі атрад салютаваў сваім салдатам, якіх хавалі тут жа, непадалёчку, на шырокай плошчы ля царквы. Тым часам закапалі і паліцэйскіх. Людзі панура разыходзіліся па хатах. Пра магілы нямецкіх жаўнераў згадвае Міхась Лынькоў і ў апавяданні «Кавалак хлеба». Яны азначаны сімвалам хрысціянства – крыжом, які для галоўнага героя твора нямецкага палкоўніка Отта Штрайха з'яўляецца знакам смерці і суму. Такія думкі прыходзяць у галаву акупанта ясным веснавым ранкам ды псуюць яго прыўзняты настрой. Вось суровыя рады бярозавых крыжоў на самай ускраіне сяла ўжо страцілі свой беласнежны колер, патускнелі, амаль што захаваліся ў густых зялёных травах. Пройдзе яшчэ які час, і сатлеюць крыжы. Гэта крышачку сумна. Крыжы! Пад імі магілы германскіх салдат. Гэта ўжо зусім сумна. Магілы. Плошча ля царквы робіцца цэнтральным месцам дзеянняў і ў гумарыстычным апавяданні «Вяселле», дзе партызаны пераапранаюцца ў маладых ды гасцей, каб трапіць у мястэчка і знішчыць нямецкі гарнізон. Вось якую карціну назіралі акупанты за хвіліну да таго, як пачаўся бой. Пачуўшы музыку, выйшлі на вуліцу і некалькі афіцэраў з штаба, лагодна пасмейваліся, жмурачы вочы з успацелых акуляраў на ўвесь гэты стракаты гам і вэрхал, які так нечакана ўварваўся на ціхую змрочную вуліцу. Пярэдняя тройка крута развярнулася на ўсім скаку і стала, як укопаная ля царквы, супраць самага штаба. Аж уздыбіліся коні, спыненыя моцнай рукой старога архіпа, і, прыўзняўшыся на перадку, гаркнуў дзед на ўсё горла. «Музыку! Марш вясельны!» У гады Другой сусветнай вайны Міхась Лынькоў пісаў не толькі мастацкія, але і публіцыстычныя творы. Пра цыкл нарысаў «Шляхамі вайны», напісаны ў 1944 годзе, ды пра рэлігійныя матывы ў ім мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Христу! З вами быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!

Ночь зарплаты. Ночь зарплаты. Ночь зарплаты.